dobrá, to radšej nie. Dúfam, že sa mi to nestane. Ty chceš a ja nie. Veď žiť s tebou to je umenie. Nechcem žiť s tebou, ale

Dobré ráno, želáme z Rádia Košice ešte takto zavčasu. V pondelok ste sa prebudzali do dňa za príjemných tónov Roda Stewarta. Máme teda po víkende, pred nami nový týždeň a jeho úvod začneme už tak tradične. Tými najdôležitejšími správami s našou Romanovou. Takže si to nenechajte uísť. A ešte predtým je tu spojenie Sting a Čep Mami. Je 5.56.

0: bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice budú hostiť svetovú surovinovú elitu. Pri vyjadreniach o článku NATO treba podľa prezidenta vážiť slová. Naši šachisti remizovali, Slovenkám sa nedarilo. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Za úspechom pritom podľa TUKE stojí najmä Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Pri vyjadreniach o článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba veľmi vážiť slová, myslí si to prezident Peter Pellegrini. Vyjadrenie premiéra Roberta Fica k tejto téme sa snaží vnímať ako apel, aby sme nejakými aktivitami nedráždili Rusko, aby nedošlo k ataku na aliančného partnera a aby sme v rámci článku 5 NATO nemuseli vyslať vojakov. Inú interpretáciu nepripúšťa a inú by aj odmietol.
2: Ja si stojím za svojimi slovami v správe o stave republiky, že hoci ako Slovensko a malá otvorená ekonomika musíme hľadať nové partnerstvá na všetky štyri svetové strany, aj v Indii, aj v Číne, aj v Latinskej Amerike, ale som ich nazval, že tieto doplnkové partnerstvá nikdy nemôžu nahrádzať tie naše kľúčové, a to je naše členstvo v Európskej únii aj v Severoatlantickej aliancii.
1: Zároveň v diskusii televízie JOJ24 poukázal na to, že ako člen aliancie máme práva a povinnosti a nemôžeme vysielať signál, že Slovensko sa v prípade konfliktu bude držať bokom. Prezident zároveň potvrdil, že po návrate z USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
2: Nechcem teraz mediálne niekoho kádrovať. Ja si myslím, že som bol celku jasný a ten odkaz k vláde a k pánovi premiérovi bol čitateľný, aby naozaj zvážil, akú nomináciu do prezidentského paláca prinesie. A ja si myslím, že niekedy je aj správne, že ak sa dva tábory alebo dvaja bijú, tak možno je lepšie, keď vyhrá tretí. To znamená, ak by nakoniec nebol úspešný v tomto súboji ani jeden, ani druhý tábor, ale by pán premiér priniesol meno, ktoré bude možno viac odbornejšie a menej politickejšie.
1: Podľa prezidenta sa môže naplniť aj scenár, že po odvolaní Tarabu poverí dočasne riadením rezortu premiéra. Nemecký kancelár Friedrich Merz označil výsledok svojich kresťanských demokratov v krajinských voľbách za katastrofu. Prisľúbil, že vo funkcii ostane a bude pokračovať v reformách. CDU totiž nebude zastúpená v parlamente v Mecklenburgsku pred Pomoranskou, keďže tesne minula 5% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. S veľkým náskokom zvíťazila aj v Berlíne strana ľavica. Slovenskí šachisti remizovali v zápase 5. kola šachovej olympiády v uzbeckom Samarkande s Turkmenistanom 2-2 a figurujú na 34. mieste tabuľky. Ich krajanky prehrali s Francúzskami 0-5, 3-5 a v tabuľke klesli na 60. pozíciu. Dnes prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach aj s dažďom, teploty 16 až 21 stupňov, na horách od 10 pri severnom vetre. Aktuálne nám na východe lokálne prší a máme 12 až 14 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove je do 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Vahaľová.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Už aj takto po správach a hudobnom otvorení tejto hodiny v podaní Eli Ayer vás víta v dnešnom podielkovom ráne Rádio Košice. Sme radi, že opäť začínate deň na našej frekvencii. Moje meno je Dano a dnes tu je so mnou, ako ste počuli, naša správarka Romy a také pomyselné trio uzatvára aj naša dopraváčka Ivon. Takže všetko je nachystané na skvelý štart, tak poďme si do toho dopriať aj skvelú muziku. The Rembrandts z Rádia Košice je 6.08.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice. Aj v Tatrách 91,7.

6.16, pohodové ráno a takisto skvelý štart do nového týždňa želáme z Rádia Košice. Sme ešte len na začiatku tejto 5-dňovej pracovnej cesty, ale isté je, že chceme, aby bola taká nenáročná. To si zrejme aj vyprajete. Nuž, povedzme si pravdu, niekedy môže do toho prísť aj taká kríza, to máte ako pri dlhom behu, že sem tam sa to objaví, ale dôležité je vtedy nepoľaviť a ísť ďalej a dôjsť úspešne do cieľa. Takže základ je teda dobrý štart a veríme, že ten spoločne prežijeme dnes na našej frekvencii Rádia Košice, a to aj s tou najkvalitnejšou hudbou. Hráme si Alexa Warrena na krajšie ráno, je 6.17.

0: Alex Warren a jeho Fever Dream, takto k pondelkovému ránu z Rádia Košice o 6.20, ale teraz už ideme na ďalšie informácie v krátkych správach.
1: Tunel Prešov na diaľnici D1 bude od zajtra pre pravidelnú jesennú údržbu dočasne uzavretý. Počas prvých troch dní uzávery majú vždy trvať od 20. do 6. nasledujúceho dňa. Od piatka večera do nedele popoludnia bude úsek uzavretý nepretržite. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár cestoval do New Yorku spolu so slovenskou delegáciou. Pod vedením prezidenta Petra Pellegriniho budú zastupovať Slovensko na 81. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Rusko hlási rozsiahle kybernetické útoky zamerané na voľby do štátnej dumy. Podľa volebnej komisie v uplynulých dňoch došlo k viac ako 1000 útokov. Slovenskí tenisti zvíťazili nad Gréckom 3-2 v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára v Košickom NTC. O triumfe domácich reprezentantov rozhodol Norbert Gomboš, ktorý v záverečnej dvojhre zdolal Stefanosa Sakellaridisa 6-4-7-5. Čaká nás prevažne oblačný a upršaný deň so severným vetrom, maximá 16 až 21 stupňov, na Spiši od 10. Teplomer na východe práve ukazuje 11 až 14 stupňov, pod Tatrami a na Liptovej je do 9. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno na bratislavské cesty praje Ivon. Vodičov upozorňujeme, že na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Radar nám hlásite na Botanickej pri OMV-ke obojsmerne a hliadka na vás striehne na Rožňavskej pred Frešom smer Račianske Mýto. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút. Šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno želáme z Rádia Košice, je 6.25. Už teda máme aj dnešný taký prvý pohľad na cesty za sebou. Na teraz to vyzerá pokojne, ale povedzme si pravdu, na väčšine východného Slovenska nad ránom popršalo, takže určite prispôsobte vždy jazdu stavu vozovky. A pokiaľ uvidíte, že niekde je to kritické, že treba spomaliť kvôli niečomu, tak pokojne to nahláste k nám do redakcie alebo to pridajte do našej aplikácie Rádio Košice, aby teda aj ostatní vodiči si dali pozor. My vám aj dnešok spríjemňujeme skvelou hudbou a aj do aut vám teraz hrá Kristína. A ako to viem? No lebo viem.

Počúvate Rádio Košice, je 6 hodín 28 minút. Pred nami pondelok a veríme, že ste si užili víkend, pretože treba povedať, že bol naozaj pekný, taký správny posledný letný, ako sa patrí, a možno aj taká bodka za letom, pretože odnes by sa to vonku malo premeniť skôr na takú jesenú hojdačku. Dokonca v našich Vysokých Tatrách na hrebeňoch môže aj nasnežiť. Veru, prvý tohto sezóny sneh, uvidíme, čo z toho ale napokon bude. Akým počasím však odštartujeme tento týždeň, tak na to sa už o chvíľu spoločne pozrieme v Rádiu Košice.

Metropol naladené máte rádio Košice, je 6.31 a tak ako som avizoval, ideme sa pozrieť, čo nás dnes čaká a neminie v rámci počasia. V Metropole východu sa tento ranný dážď aj očakával, k tomu

Naďalej cez deň zamračené s teplotami 16 až 18 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo dážď. A veru, ako sme spomínali, vo vysokých polohách môže aj nasnežiť. K tomu veterno a ochladenie, najvyššia denná teplota 16 až 21, na hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov, teplota na horách okolo 3 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor, nad pásmom lesa prúdky vietor až výchrica. Poďme už teda konkrétne. Na Gemeri tých mrakov môže byť ráno a večer menej a do 21 stupňov. Na hornom Zempline sa očakáva v úvode a v závere dňa aj dážď, k tomu 15 až 17 stupňov. Na dolnom Zempline by malo pršať len do poludnia, ale mraky budú počas celého dňa a do 18 stupňov Celzia. Šariš, tu by malo byť celkovo menej zrážok počas dňa a 15 až 17 stupňov. Na Spiši teplotovo rovnako, ale naopak aj s dažďom. Na Liptove by malo pršať až v druhej polovici dňa a iba 11 až 13 stupňov Celzia a v hlavnom meste dnes prevažne jasno, ale objaviť sa môže pár mrakov s teplotami 19 až 21 stupňov Celzia. Takže dnes to vyzerá naozaj na daždivý deň, takže nezabudnite si dážnik. My vám k tomu ale doprajeme aj skvelú hudbu z Rádia Košice, je 6.32.

Cher, Walking in Memphis ste si vychutnávali z rádia Košice 6.36 a taká prechádzka po tomto americkom mestečku nie je naozaj zlá na pondelkové ráno. Ale inak, hoci ide o veľký hit, tak tento single je cover verzia skladby, ktorú pôvodne nahral Mark Cohn práve po návšteve Memphisu ešte na začiatku 90. rokov. Ale keďže sme si hrali verziu o Cher, tak môžeme spomenúť aj zaujímavý videoklip, kde sa samotná spevačka prezliekla za Elvisa Presleyho, dala sa do jeho typického obleku a prechádza sa ulicami Memphisu. Pričom celý odkaz na kráľa rock'n'rollu počiarkuje aj to, že klip je čierno-bielý. Takže určite si ich choďte pozrieť. Veríme, že ste navnímali túto pohodu v úvode pracovného týždňa. A teraz ideme na slovenskú scénu. Hráme si Janajs z Rádia Košice. Tak nech sa dobre počúva.

0: Počúvate Rádio Košice, je 6.40. Pri mne už sedí naša Romana a to znamená, že na rade sú krátke správy a po nich aj pohľad na cesty.
1: Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pripravilo nedeľu svätého Huberta. Uskutočnil sa tu slávnostný sprievod, ukážky poľovníckych zvykov a tradícií či súťaž vo vábení jeleňov. Európa nemá jasný politický plán na vyriešenie rusko-ukrajinského konfliktu, vyhlásil to poslanec Národnej rady Roman Michelko. Poslankyňa Beata Jurik si myslí, že premiér Robert Fico svojimi vyjadreniami k vojne na Ukrajine opäť zaútočil na našich spojencov. Taliansko plánuje zakázať nosenie buriek a nikábov v školách a obmedziť počty zahraničných žiakov, uviedla to premiérka Giorgia Meloniová. Taliansko patrí medzi európske krajiny, ktoré sú v dôsledku svojej polohy v strednej časti Stredozemného mora najviac vystavené prílevu migrantov. Futbalisti Atletika v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanskom zvíťazili v madridskom derby nad Realom 2-1. Penaltu bezpečne premenil Grimaldo. Dnes prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach aj s dažďom, teploty 16 až 21 stupňov, na horách od 10 pri severnom vetre. Východ má aktuálne 11 až 13, na Spiši, Zamaguria, Liptove je 8 až 9. Máte naladené Rádio Košice. Poďme na aktuálne informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme do hlavného mesta. Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišikovú ulicu a na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Pozor na radar, ten je na Panonskej pred ihriskom od Slnečníc. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je 6.46. Pomaly sa pripravujete do práce, možno už ste na ceste a tak vám cez náš éter pripomenieme dnešného meninového oslávenca, pretože 21. septembra majú meniny Matúšovia. Takže ak poznáte niekoho s týmto menom, či už v práci alebo máte v rodine niekoho, tak určite si na Matúša dnes spomente, lebo verte tomu, že keď vám bude ťažko, tak on vám určite rád a zo srdca pomôže. Takže Matúšovia, aj my z Rádia Košice prajeme všetko len to najlepšie. Nech máte skvelý a úspešný štart do dňa a k tomu samozrejme posielame aj meninový darček. Pomaly sme ho už začali rozbaľovať, ako počujete v pozadí When the beat drops out. Nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. perkinsslovakia.sk
1: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
2: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
3: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, z ktorých my si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
2: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí, sa budeme zhovárať dnes po 10. a po 14.
4: Rádio Košice.

krátko pred 8 máte naladené Rádio Košice, z ktorého vám znel Enrique Iglesias. Rozbíja sa nám ten pracovný týždeň, ale pokiaľ ste hore už od skorého rána, tak môžeme si povedať, že ďalšiu hodinu máme o chvíľu úspešne za sebou. U nás v Rádiu Košice to znamená, že nás čakajú správy s Romanou. Pôjdeme na tému volieb, ale cez víkend sa mimoriadne darilo košickým hokejistom a to si tiež priblížime. Predtým je tu ešte spojenie Marian Čekovský a Dominika Titková. Nech sa dobre počúva, je 6:57.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Organizácia Biznis Košice sa stala súčasťou predvolebného boja. Koaličná rada má dnes riešiť rozpočet. Víťazný víkend oceliarov. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Predvolebný súboj v Košiciach pokračuje a na minulotýžňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa dostali na pretras aj informácie o organizácii Biznis Košice. Spoločnosť od jej vzniku v roku 2024 viedol aktuálny kandidát na primátora Martin Mudrák. Pred ohlásením kandidatúry pred necelým rokom však na tejto pozícii skončil. Jeho protikandidát Ladislav Lorinc na zastupiteľstve poukázal na viaceré pochybenia, ktoré podľa neho konštatoval aj hlavný kontrolór a rovnako aj na podozrivé zmluvy.
2: Vtedajší riaditeľ uzatvoril napríklad obchod súvisiaci s činnosťou organizácie ako fyzická osoba a 620 eur bolo vyplatených na jeho súkromný účet. Kontrolór tu konštatuje rozpor so zákonom. Ďalšiu pracovnú zmluvu bývalý konateľ podpísal sám so sebou. Za organizáciu aj ako zamestnanec sa určil si mzdu 3400 eur mesačne, pričom podľa kontroly v tom čase neexistovali príslušné rozhodnutia správnej rady.
1: Lorin zároveň kritizoval, že organizácia, ktorá sa mala venovať biznisu, si musí dnes požičiavať peniaze, aby mohla zaplatiť zamestnancov. Mesto zakladalo neziskovú organizáciu s cieľom zvýšiť konkurenčný potenciál a podporiť inovácie a ekonomický rozvoj Košíc. Podľa riaditeľa magistrátu Marcela Čopa je potrebné oddeliť pochybenia, ktoré súvisia s jednou osobou od samotného projektu.
3: Je to významný partner pre zahraničných investorov a či už sú to dneska skupiny okolo Volvo, respektíve čínskych investorov, ktorých táto investícia láka. V najbližších dňoch bude aj veľké pracovné stretnutie, ktoré organizuje Biznis Košice práve s japonskými investormi, ktorí nadväzujú na investíciu spoločnosti Nippon. Biznis Košice má svoje opodstatnenie a treba ho podporiť, pretože je to nástroj, ako prilákať investorov do Košíc a previesť ich špecifikami slovenskej legislatívy.
1: V súvislosti s obvineniami a podozreniami, ktoré zazneli na zastupiteľstve, sme sa obrátili aj na kandidáta Martina Mudráka. Na jeho stanovisko čakáme. Predmetom kritiky bol aj spomínaný Mudrákov plat vo výške 3400 eur hrubo mesačne. Správna rada však schválila novému poverenému riaditeľovi ešte vyšší plat vo výške 3500 eur hrubo mesačne. Zároveň mu schválila aj jednorazovú odmenu vo výške 3000, ktorá bude vyplatená po ukončení úspešného výberového konania na nového riaditeľa. Doposiaľ sa tak ale nestalo a Mišo Hudák je poverený riadením organizácie už takmer rok. Prioritnou témou dnešnej koaličnej rady má byť návrh budúcoročného štátneho rozpočtu, a to takého, ktorý bude v parlamente na 99% konečný. Uviedol to predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter. Dodal, že schválenie rozpočtu sa nebude v Národnej rade spájať s vyjadrením dôvery vláde. Koalícia tiež podľa neho odmieta zostaviť taký rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia pre obyvateľov. Český prezident Peter Pavel vyhlásil, že slová predsedu vlády Roberta Fica o článku 5 Severoatlantickej zmluvy považuje za závažné. Fico minulý týždeň vyjadril obavy o vývoj vojny na Ukrajine a uviedol, že si neželá, aby bolo Slovensko súčasťou konfliktu kvôli nejakému článku 5. Tento článok je však podľa Pavla jednoznačne vyjadrením solidarity a vzájomnej zodpovednosti. Hokejisti HC Košice majú za sebou fantastický víkend. Po piatkovom víťazstve 2-1 na ľade majstrovskej Nitry zdolali včera vicemajstrovský Slovan Bratislava v jeho domovskom stánku 4-3. Góly oceliarov strelili Liščinský, Rosandič, Lamper a Dachnovský. Na belasej strane bol dvakrát úspešný Varga a jeden presný zásah pridal Dmovský. Veľkou oporou východniarov bol brankár Patrik Jurča, ktorý zneškodnil 29 striel Slovana.
4: Sme spokojní, bereme 5 bodov domov, takže určite každý bod sa počíta. Sme radi za to, akým hokejom sme sa prezentovali. To, čo sme si nastavili v auguste a jak chceme hrať, a tak veľmi podobne, keď nie rovnako, sme hrali aj minulý rok. Čiže super, že aj tí noví chlapci, čo prišli, tak vedia, že čo majú robiť, a všetko to akože zatiaľ zapadlo, ten začiatok. Ten systém nejaký, čo máme, nie je pekný, ale je efektívny zatiaľ, čiže z toho budeme asi čerpať celú sezónu a hlavne sú tie body a víťazstva.
1: Slovan mal počas celého zápasu streleckú prevahu, no podľa asistenta trénera Michala Dostála nepreukázal dostatočnú efektivitu.
5: Vyhral defenzívnejší tým dneska. Oni sa snažili o obranu, my sme sa snažili nájsť na to recept. Hľadali sme tú cestu, smolný zápas, a našim hráčom niečo vytknúť. Jazdili sme, dávali sme do toho úsilie, verili sme do konca. Škoda, že sme to nezvratili a neprekonali sme ten defenzívny val.
1: Košičania sa po treťom víťazstve sezóny usadili na druhej priečke tabuľky s jednobodovou stratou na vedúcu Žilinu. Tá včera zdolala posledný Prešov 5-2. Poprad porazil majstrovskú Nitru rovnako 5-2 a Spišská Nová Ves získala 3 body v Banskej Bystrici za výhru 3-2. Prvý triumf sezóny oslávili Michalovce po výsledku 3-2 proti Zvolenu. Čaká nás prevažne oblačný a upršaný deň so severným vetrom, maxima 16 až 21 stupňov, na Spiši od 10. V tejto chvíli je na väčšine východu pod mrakom a do 13, Prešova a Rožňava majú 11 stupňov, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia 8. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, už vie Ivon.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Začneme dopravnou nehodou. Tá sa stala na D1 pred zjazdom Bratislava Ivanská. Tvoria sa tu kolóny a prechádzajte opatrne. Ďalej upozorňujeme, že na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Pozor na radary, tie sú na Panonskej pred ihriskom od Slnečníc a na Karadžičovej za Cintorínom v smer Trnavské Mýto. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Už aj takto po 7. naďalej ladíte Rádio Košice a naďalej vás pozdravuje Dano. A ako tak pozerám von oknom, tak po tom daždivom skorom ráne možno svíta na krajší čas. Aspoň v metropole východu. Ale my v Rádiu Košice ten krajší čas navodíme už teraz, pretože sa presúvame takto v úvode pondelka k slnku. Moving to the sun z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice 7.19. Začína nám posledný, kompletne celý septembrový týždeň a to znamená, že sa začína aj výučba pre ďalších vysokoškolákov v rámci zimného semestra. Myslíme aj na vás, študenti Technickej univerzity v Košiciach a takisto Prešovskej univerzity, ale aj ďalších, ktorým dnes štartuje ten vyučovací kolobeh. Ale dôležité je ho úspešne po novom roku aj ukončiť. Takže tfuj, nech sa vám darí, nech máte skvelý začiatok a k tomu vám posielame aj príjemnú muziku v podaní Black Domino z Rádia Košice.

0: Je 7.22, počúvate Rádio Košice, pri mne už sedí pripravená Romana, ale musíme povedať, že nás celkom prekvapilo to slnko, ktoré zasvietilo k nám do štúdia, nie?
1: Presne tak, nebudeme si klamať, že nie je nič horšie, ako vstávať v pondelok ráno, vonku prší a hlásia dážď po celý deň a zrazu slnko.
0: Slniečko prinieslo energiu, je to skvelé a teraz Romy prinesla aj krátke správy.
1: Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa hnedého v okolí obce Nižný Klatov. Obyvateľov, návštevníkov a turistov žiada, aby v uvedenej lokalite zvýšili opatrnosť. Hnutie Slovensko tvrdí, že Robert Fico podkopáva dôveru našich partnerov v NATO. Svojimi videami a vyjadreniami podľa hnutia ohrozuje bezpečnosť Slovenska aj občanov. Volvo vo Valalikoch dnes pustí prvú zmenu. Robert Fico sa stretne s kandidátom na ministra životného prostredia Filipom Kufom a pokračujú rokovania o predĺžení protiruských sankcií. Irán zatvoril jazykové centrum spájane s francúzskym veľvyslanectvom. Súdna moc obvinila centrum spáchania nezákonných činov, ktoré porušovali diplomatické dohovory. Košickým hádzanárom sa včera nedarilo, keď doma prehrali 28-31. Hráči Považskej Bystrice sú tak aj po troch dueloch nového ročníka Handball Extraligy 100%. Dnes premenlivá až veľká oblačnosť, na viacerých miestach aj s dažďom, teploty 16 až 21 stupňov, na horách od 10 pri severnom vetre. Na východe máme práve polooblačno a 10 až 13 stupňov, na Spiši, Zemaguria, Liptove oblačno a 8. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte na D1 na prístavnom moste do Petržalky. Pozor si dajte aj na Havličkovej ulici, kde je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Rýchlosť vám namerajú na Panonskej pred ihriskom od Slnečníc, na Karadžičovej za Cintorinom smer Trnavské Mýto a na D1 pred zjazdom Bratislava Ivanská na prístavný most. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom našej mobilnej aplikácie.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

7 hodín 29 minút ste s Rádiom Košice. Spomínali sme už dnes meninového oslávenca Matúša a možno patríte do tej skupiny ľudí, ktorá hneď vie určiť podľa dátumu, kto má meniny. Ja vás v tomto obdivujem, lebo ja si toto vôbec nedokážem zapamätať, ale 21. september bol v dávnej minulosti známy deň a ľudia si toho Matúša jednoducho nejako vždy vedeli zapamätať. A preto vymýšľali aj rôzne pranostiky. Tak napríklad sa hovorí, že ak je na Matúša jasno, býva na budúci rok dobré víno. Zamýšľam sa teraz nad tým, že oni vlastne tí naši predkovia si museli niekde zapisovať, že OK, na Matúša bolo jasno, tak uvidíme, čo bude budúci rok dobré. A na ďalšiu sezónu zistili, že víno je o niečo lepšie a tak to začali hovoriť. Ale potom boli aj takí nedočkavci a tí jednoducho sledovali len najbližšie dni a vyšlo im, že po svetu Matúši daj kučmu, teda baranicu, na uši. Tak uvidíme, čo z toho nakoniec vyjde. Bližšie sa na to pozrieme už po ďalšej skladbe v Rádiu Košice. Teraz prichádza Katka Knechtová.

Všetko inak vyzerá, ste počúvali v Rádiu Košice, je 7.33 a možno to tak bude aj s dnešným počasím. Pretože v metropole východu sa očakával ranný dážď a cez deň zamračené, ale aktuálne príjemne na pondelkové ráno svieti slnko, tak uvidíme, dokedy vydrží, ale dnes s teplotami 16 až 18 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne veľká oblačnosť počas dňa a na mnohých miestach prehánky alebo dážď a vo vysokých polohách môže aj nasnežiť. K tomu veterno a ochladenie, najvyššia denná teplota 16 až 21, na hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov a teplota na horách okolo 3 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor a nad pásmom lesa treba očakávať prudký vietor až výchricu. Poďme už teda konkrétne, na Gemery tých mrakov môže byť ráno a večer menej a do 21 stupňov. Na hornom Zemplíne sa očakáva v úvode a v závere dňa aj dážď, k tomu 15 až 17 stupňov. Na dolnom Zemplíne by malo pršať len do poludnia, ale mraky budú počas celého dňa a do 18 stupňov Celzia. Šariš, tu by malo byť celkovo menej zrážok počas dňa a 15 až 17 stupňov, na Spiši teplotovo rovnako, ale naopak aj s dažďom. Na Liptove by malo pršať až v druhej polovici dňa a iba 11 až 13 stupňov a v hlavnom meste dnes prevažne jasno, ale objaviť sa môže pár mrakov s teplotami 19 až 21 stupňov Celzia. Ste s Rádiom Košice, prajeme pohodové pondelkové ráno, je 7.34.

Naladené máte Rádio Košice aj o 7.38, takto v úvode týždňa a to znamená jednu dôležitú vec, že ešte máte presne týždeň na to, aby ste zahlasovali za našu aktuálne najlepšiu atlétku Emu Zapletalovú v súťaži Európska atlétka roka. Nie divu, že sa Ema svojimi tohto sezónnymi výkonmi dostala medzi desiatku najlepších atlétiek, takže podporme ju svojim hlasom, ja som tak už takisto urobil. Je to zadarmo, stačí sa len na webe kontinentálnej organizácie zaregistrovať a vyplniť, za koho teda hlasujete. Takže určite jej odovzdajte hlas, lebo Ema si to určite zaslúži. Ideálne si to nenechávať na poslednú chvíľu, lebo viete, ako sa hovorí. Čo môžete urobiť dnes, neodkladajte na zajtra. A týmto heslom sa riadime aj my pri zlepšovaní nálady Save My Love z Rádia Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 7.42 a to znamená, že ideme opäť na čerstvé novinky v krátkych správach.
1: 70 skautov čistilo časť slovenského raja po letnej turistickej sezóne. Celkovo sa im podarilo vyzbierať 7 vriec odpadu. V rámci súdneho procesu s bývalým prezidentom policajného zboru Petrom Kovažíkom by mal v piatok vypovedať posledný navrhnutý svedok. Tento príslušník polície bol predvolaný už na júnové pojednávanie, ale vzhľadom na rozsah výpovedí ďalších dvoch svedkov súd nakoniec jeho výpoveď preložil. Luxembursko po spozorovaní dronov nasadzuje dodatočné monitorovacie prostriedky. Miestne letisko muselo kvôli dronom v piatok dočasne prerušiť prevádzku. Futbalisti Manchesteru City zvíťazili v prestrelke 5. kola Premier League nad Sunderlandom 5-3. S plným počtom bodov sú na čele tabuľky. Čaká nás prevažne oblačný a upršaný deň so severným vetrom, maxima 16 až 21 stupňov, na Spiši od 10. Východ hlási práve do 14, po Tatrami a na Liptove sa teploty šplhajú k 9. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Krátko pred 8. pozdravujeme na bratislavské cesty. Aktuálne sa zdržíte na ceste na Senec do mesta, na Gagarinovej k Nivám, na Pražskej do centra a pred prístavným mostom do Petržalky. Svoju pozornosť zvýšte na Studenej ulici, kde je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. No a zatiaľ ste nám nahlásil jeden radar, a to na Dolnozemskej pri nemocnici od Slnečníc. Ak máte viacero informácií, určite nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo nám to napíšte do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Je 7:47, príjemné pondelkové ráno prajeme z Rádia Košice a dnes slávime deň, ktorý je v dnešnej dobe mimoriadne dôležitý. Je totiž Medzinárodný deň mieru a treba si uvedomiť, že nejde len o hociaké slovo, ale niečo, čo výrazne ovplyvňuje každodenný život miliónov ľudí. Takže ide naozaj o takú pripomienku zastavenia násilia, konfliktov a hlavne hľadania pokojného riešenia sporov. A možno to aj celkom dobre vyšlo takto na začiatok nového týždňa, pretože môžeme skúsiť si tento pondelok spraviť o trochu pokojnejší a mať také pochopenie aj my pre ľudí okolo nás a minimálne v našom malom kruhu vytvoriť ten mier.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
7: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, s ktorými si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
6: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí sa budeme zhovárať dnes po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košičania sa obávajú funkčnosti novej trate na jazere. Európa podľa Michalka nemá plán na ukončenie vojny. Košičania si napravili chuť. Je krátko po 8. čas na správy Rádia Košice. Električková trať na sídlisku nad jazerom sa začala modernizovať v polovici roka 2025. Po vynovenej trati mali Košičania jazdiť už v lete tohto roka. Električky sa však vrátia na jazero až od októbra. Čo hovoria na novú električkovú trať Košičania, sme sa pýtali v uliciach.
2: Vyzerá to pekne, len či to bude mať takú spoľahlivosť, ak oni to, že vraj to má byť odhlučnené a také veci, ale v zime, alebo vietor fúkať, dáž bude, a budete tam stať dole, nie ste krytí zo žiadnej strany.
3: Pekné, uvidíme, aké to bude kvalitné.
4: To je dosť ďaleko na toto centrum tu, čo to vybudovali, tam by mohli ľudia nastupovať a vystupovať na Važeckej.
5: Keď bude pršať a budú bočné vetry a tak ďalej, tak asi hej, je pravdepodobné, že tu bude zima a mokro.
1: Anketu si môžete pozrieť v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Európa nemá jasný politický plán na vyriešenie rusko-ukrajinského konfliktu. Vyhlásil to poslanec Národnej rady Roman Michelko v diskusnej relácii Teatri. Poslankyňa Beata Jurík si zas myslí, že premiér Robert Fico svojimi vyjadreniami k vojne na Ukrajine opäť zaútočil na našich spojencov.
6: Tak je čiastočne možné, že toto chcú počuť jeho voliči a na druhej strane, ale samozrejme chce povedať jasne, že nechce eskalovať napätie. Nepriamo tým ukazuje, že cesta nie je v nejakej posilňovanie proxy vojny, to znamená vojny dvoch prostredníctvom tretieho. Je veľmi nešťastné, ak Európa buduje proti Rusku do posledného Ukrajinca.
7: A ja nemôžem úplne súhlasiť s tým, že teraz v tom videu to korigoval. Práve naopak, opäť zaútočil na našich spojencov, celý čas vytváral dojem, že vlastne niekto to tu 4 roky tú vojnu živí, že to vlastne nie je chyba Ruska, ale že to práve tí naši spojenci, tí, ktorých spoločenstvom sme súčasťou, že to oni to živia, oni tam posielajú zbrane, oni chcú, aby tá vojna pokračovala.
1: Poslanec Peter Kalivoda zás verí, že Fico iba varoval pred eskaláciou a vyzval na nasadenie mierových iniciatív. V súvislosti s článkom 5 na tom poslanec Alojz Hlina konštatoval, že kto chce poberať benefity, musí za ne platiť. Taliansko plánuje zakázať nosenie buriek a nikábov v školách a obmedziť počty zahraničných žiakov, uviedla to premiérka Giorgia Meloniová. Taliansko patrí medzi európske krajiny, ktoré sú v dôsledku svojej polohy v strednej časti Stredozemného mora najviac vystavené prílevu migrantov. Podľa inštitúcie Fondazione tvoria žiaci, ktorí nie sú talianskými občanmi, vyše 11,5% zo všetkých študentov zapísaných do talianskych škôl. Košickí futbalisti zareagovali na vysokú prehru 1-5 v Trnave dôležitým víťazstvom 2-0 nad Ružomberkom. Vo vyrovnanom súboji pred vyše 3000 divákov v KFA im pomohla červená karta hostujúceho Lavrinčíka po faule na Kružliaka v 68. minúte. Následnú početnú prevahu využili v 75. minúte Kahvič a o necelých 10 minút neskôr aj Maraš, tréner Peter Černák.
8: V Trnave sme dostali takú facku športovú, takže som rád, že chalani ukázali postoj a svoj charakter v tomto zápase, kdežto nebol to jednoduchý zápas, museli sme siahnuť aj na veci iné ako futbalové, jednoducho viac sa o to pobil, lebo naozaj super bol dobre pripravený, mal dobré impulzy, čo sa týka posledných dvoch zápasov a jednoducho nebol to jednoduchý zápas, ja som rád, že sme ho zvládli.
1: V prípade stredopoliara Milana Dimona predstavoval zisk 3 bodov ideálny darček okrúhlym 30. narodeninám.
9: Teším sa, že tie narodeniny sa oslavili takto a hlavne víťazne a pokreslili sme aj nové dresy, takže krásny večer za mnou a teším sa teraz na repre prestávku a že si trošku oddychneme, takže super.
1: Domáci odohrali zápas proti Ružomberku v špeciálnej sade dresov venovanej pamiatke košického rodáka a legendy pražskej Sparty Andrejovi Kvašňákovi. V priebežnej tabuľke im patrí s 12 bodmi 7. priečka s jednobodovou stratou na Michalovce. Dnes premenlivá až veľká oblačnosť, len lokálne s dažďom, teploty 16 až 21 stupňov, na horách od 10 pri severnom vetre. Momentálne máme na východe polojasno a 12 až 14 stupňov, Poprad hlási 9 a Liptovský Mikuláš do 8. O vaše dopravné postrehy sa teraz postará Ivon.
0: Dopravný servis. dopravný servis Rádia Košice.
10: Aktuálne sa zdržíte na ceste na Senec do mesta, na Gagarinovej Gnívam, na Pražskej do centra, na nábreží pod mostom SNP a pred prístavným mostom do Petržalky. Ďalej upozorňujeme, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Rečianskú ulicu. Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Rýchlosť vám namerajú na Dolnozemskej pri nemocnici od Slnečníc a na Brnianskej za OMV-kou smer Železničná stanica. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

9 minút po 8 ste s Rádiom Košice a ono niekedy naozaj stačí len veľmi málo na zlepšenie dňa, pretože musím povedať, že na základe predpovede som takéto počasie, aké nám je v Metropole Východu dopriaté dnes, vôbec neočakával, ale úprimne sa z toho veľmi teším, lebo takú radosť prinieslo to slnko, že až som zabudol na to, že je pondelok. Takže verím, že to máte aspoň z časti tak ako ja, a pokiaľ nie, tak teraz to veríme, že zlepšia Tame Impala z Rádia Košice.

0: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorejkoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

Ladíte Rádio Košice, je 8.18 a ideme zavítať na chvíľu do metropoly Šariša, pretože tunajšie krajské múzeum v Prešove získalo naozaj, že unikát. Ide o ochranný voz mesta Prešov známy ako Kolera Koč. A kto by teda nevedel, tak tento koč je spätý s fungovaním záchranných služieb v prvej polovici 20. storočia, kedy sa na ňom prepravovali chorí a ranení. Ako treba povedať, že tento koč bol stále v Prešove, len bol na hasičskej stanici a teraz sa teda presúva do múzea, čím bude sprístupnený aj pre nás. Skvelé, že môžeme takto vidieť aj ďalší kus histórie v meste. Teraz ale ideme späť za hudbou, hráme si Adama Ďuricu. Na krajší pondelok je 8.19.

0: Fúkame spoločne s Adamom Ďuricom v Rádiu Košice a privali sme do štúdia už aj našu Romy, ktorá má pripravené krátke správy, je 8.22.
1: Prešovský kraj sa zapojil do projektu Flopres. Vďaka medzinárodnej spolupráci vymysleli s Poľskom varovný systém pred bleskovými povodňami. Slovenskí dovolenkári sú v strednej Európe náročnejší pri výbere ubytovania. Až 87% klientov strávilo letnú dovolenku v 4 alebo 5 hviezdičkovom hoteli. Michal Mara bol zvolený za nového predsedu škótskej lejbristickej strany, kde nahradil Anasa Sarvara. Ten odstúpil, aby sa stal členom vlády britského premiéra Andyho Burnhama. Švajčiarska pretekárka Marlen Rasrová obhájila titul v časovke na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike. Najväčšia favoritka zvíťazila v Montreale a pred druhou Zoe Bextedovou z Veľkej Británie mala náskok 40 sekúnd. Čaká nás prevažne polooblačný, miestami upršaný deň so severným vetrom, maxima 16 až 21 stupňov, na Spiši od 10. Na východe sa práve teploty šplhajú k 15, pod Tatrami a na Liptove je okolo 8. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Krátko po 8. pozdravujeme na bratislavské cesty. Aktuálne sa zdržíte na ceste na Senec do mesta, na Gagarinovej Gnivám, na Pražskej do centra, na nábreží pod mostom SNP a na D1 pred prístavným mostom do Petržalky. Ďalej upozorňujeme, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov a na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišikovú ulicu. Jeden radar ste nám nahlásili na Bajkalskej pri jazere smer Kuchajda. Ak by ste videli hliadku alebo radar, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Je 8.27, dobré ráno z Rádia Košice, prajeme skvelý pondelok.
1: Rádio Košice.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A my štartujeme tento týždeň s témou, ktorá je blízka takmer každému, pretože dnes sa s našou redaktorkou Dominikou zhovárame o zoznamovaní v 21. storočí.
3: Dobré ránko, áno, ja som sa rozhodla, že pôjdem do tejto témy s takou vervou, keďže vnímam to aj vo svojom okolí, že naozaj randenie a spoznávanie ľudí sa zmenilo. Kým naši rodičia sa zoznamovali večer niekde v baroch a vonku, tak my už máme sociálne siete či zoznamky. A veru, nevždy to nahrádza ten osobný kontakt. Zoznamovanie nám skomplikovala aj pandémia a jej následky. Ľudia, ktorí pracujú z domu, majú totiž na stretnutie potenciálneho partnera oveľa menej príležitosti. Viac nám už ale povie psychologička Lenka Demková.
4: Mnoho ľudí začalo pracovať z domu a možno aj tá forma home office prináša takú zmenu spoznávaní ľudí a partnerov. Ľudia sú o mnoho menej socializovaní, o mnoho menej sa stretávajú v sociálnych skupinách a tým pádom majú o mnoho nižšiu šancu spoznať niekoho nového, takže preto sa to ako keby prirodzene presúva aj do toho online priestoru.
0: Ešte, že sa tu v našom rádiu Košice stretávame takto pekne tvárou v tvár, ale ano. Ja síce už svoju polovičku mám, no mňa by zaujímalo, čo ty, Dominika, čo si myslíš o týchto online vymoženostiach?
3: Uh-huh. Tak ja teda nie som vôbec nejaký online typ a na zoznamke som naozaj v živote nebola a neviem si predstaviť ani takto písmenkovať. Uh-huh. Navyše, taký zoznamkový profil vyžaduje občas viac osobných informácií, ako nájdeme na volebnej kandidátke a ja si teda rada strážim svoje súkromie. Musím však povedať, že mne sa práve osvedčili osobné stretnutia a že takto aspoň viem, aký je ten človek, ako vyzerá, čo od neho môžem očakávať. No a aké očakávania majú od svojho partnera mladí ľudia, som zisťovala aj v Košiciach a pokračuje Gabika.
5: Ja som vždycky bola skôr taký romantik. Pre mňa je dôležité mať nejaký základ toho kamarátstva vybudovaný. Som taký sociálny motylik, dá sa povedať. Dosť často som v spoločnosti a veľmi rada stretávam a spoznávam nových ľudí. Nechávam tie vrátka otvorené. Ak sa niekto objaví, tak všetkému dá brada šancu.
0: No už láska možno nikdy nebola jednoduchá, len dnes máme oveľa viac spôsobov, ako ju skomplikovať. Ak sa však chcete dozvedieť viac o súčasnom randení, zostaňte s Rádiom Košice aj dnes po 10. a po 14. Budeme sa totiž rozprávať aj o tom, či si vyberáme partnera podľa rodinných vzorov, ako vyzerá zdravý vzťah a ako si zmeniť svoju rutinu tak, aby sme stretávali aj nových ľudí.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice 8.34 a to znamená, že sa ideme pozrieť na dnešné počasie. Tak treba povedať, že v metropole východu sa očakával ranný dážď a cez deň zamračené, ale aktuálne príjemne svieti slnko a k tomu teploty dnes 16 až 18 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne veľká oblačnosť počas dňa a na mnohých miestach prehánky alebo dážď a vo vysokých polohách môže aj nasnežiť. K tomu veterno a ochladenie, najvyššia denná teplota 16 až 21, na hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov a teplota na horách okolo 3 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný až severný vietor a nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica. Poďme už teda konkrétne na Gemery, tých mraku môže byť ráno a večer menej a do 21 stupňov. Na hornom Zemplíne sa očakáva v úvode a v závere dňa aj dážď, k tomu z 15 až 17 stupňov. Na dolnom Zemplíne by malo pršať len do poludnia, ale mraky budú počas celého dňa a do 18 stupňov Celzia. Šariš, tu by malo byť celkovo menej mrakov počas dňa a 15 až 17 stupňov. Na Spiši teplotovo rovnako, ale naopak aj dažďom. Na Liptove by malo pršať aj až v druhej polovici dňa a iba 11 až 13 stupňov a v hlavnom meste dnes prevažne jasno, ale objaviť sa môže pár mrakov s teplotami 19 až 21 stupňov Celzia. Tak uvidíme, čo sa z toho splní, lebo naozaj zatiaľ si môžeme užívať slnečnú energiu, ktorá sa po víkende rozhodne hodí. Je 8.35, z Rádia Košice teraz posielame Tate McRae.

Naladené máte Rádio Košice, je 8.38. Spomínali sme dnes, že už aj ďalší vysokoškoláci začínajú zimný semester a ono, vždy to je taká otázka po strednej škole, či ísť alebo neísť na vysokú školu. Pamätám si ešte, keď som bol malý, že rodičia hovorili, že bez titulu sa ani nezamestnám, ale ono, doba sa posúva a tá nezamestnanosť u mladých ľudí, hlavne po strednej škole, klesá a podľa analýzy amerického pracovného trhu je najnižšia za posledné 20 ročia. Naopak, medzi mladými vysokoškolákmi sa pohybuje blízko najhorších úrovní od roku 2003. A ono, s nástupom umelej inteligencie je to aj pochopiteľné, lebo je rastúci dopyt po pracovníkoch v stavebníctve, výrobe či remeslách. Samozrejme, stále platí, že absolventi vysokých škôl majú celkovo nižšiu nezamestnanosť ako ľudia len so stredoškolským vzdelaním. Ale je to zaujímavý ukazovateľ, ako doba napreduje. Teraz ideme späť k hudbe, lebo pri každej práci sa hodí dobrá muzika.

0: Nálade nemáte jediné východo Slovenské rádio, je 8 hodín 42 minút a v tejto chvíli pokračujeme už informáciami v krátkych správach Rádia Košice.
1: Vranov na Topľov upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Je preto potrebné sa do stredy pripraviť na dopravné obmedzenia. Poslanec hlasu Peter Sliško zopakoval, že Tomáš Taraba má jeho plnú podporu. Romanovi Michalkovi z SNS odkázal, aby zaňho nehovoril, ako bude hlasovať v parlamente. Dnes si pripomíname Svetový deň Alzheimerovej choroby. Aktuálny ročník upriamuje pozornosť na včasnú diagnózu. Slovenský futbalový obranca Jakub Jakubko prispel gólom k víťazstvu svojho tímu FK Teplice na pôde Hradca Králové v zápase 9. kola Českej ligy 2-0. Víťazstvo a čisté konto vychytal slovenský brankár Jakub Surovčík vo farbách Sparty Praha. Rudí triumfovali na ihrisku Sigmy Olomouc 3-0. Dnes premenlivá až veľká oblačnosť, len lokálne s dažďom, teploty 16 až 21 stupňov, na horách od 10 pri severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 15 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove je okolo 8. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte na Gagarinovej k Nivám, na Pražské do centra, na nábreží pod mostom SNP, na moste Apollo do mesta a na D1 pred prístavným mostom do Petržalky. Vodičov ďalej upozorňujeme, že na Studenej ulici je kvôli prácom uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňovskú ulicu a na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli hliadku alebo radar, určite nám dajte vedieť telefonicky, alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pink ste si vychutnávali z éteru Rádia Košice, takto 8.47, kdekoľvek sa práve nachádzate. Ale my teraz vyrážame pod Tatry, pretože v jednom z tatranských hotelov si môžete počas jesene pozrieť výstavu fotografií Olivera Ondráša pod názvom Nosiči. Ako už samotný názov napovedá, tak ide o také vzdanie holdu tým, ktorí s drevenou krošňou na chrbte a desiatkami kilogramov nákladu vynášajú potrebné suroviny na horské chaty. Inak také niečo funguje už len u nás. Minimálne v Európe sa už nenosí v žiadnych horách, takže naozaj klobúk dole pred týmito profesionálnymi, ale aj neprofesionálnymi nosičmi, ktorých si môžete aspoň prostredníctvom fotografií pozrieť aj vy, a to do konca októbra. A keď sa tu už vyberiete, tak my vás určite budeme sprevádzať skvelou hudbou, za ktorú teraz pokračuje Ava Max.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
5: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, z ktorých my si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
4: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí, sa budeme zhovárať dnes po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

Superheroes ste si vychutnávali z Rádia Košice krátko pred 9. A keďže sme ich poslali cez náš eter hneď viacero, tak pokojne si zoberte aj dvoch, troch, ktorí vám pomôžu v rámci dnešného pondelka v práci. Keby to tak fungovalo, nie? A my by sme si len vychutnávali kávu a pohodu, rozprávali by sme sa o víkende, čo sme zažili, príjemná predstava. O chvíľu už ale pôjdeme za realitou v správach s Romanou, ale ešte predtým jedna hudobná medicína z Rádia Košice.

0: najlepší na svete je smiech.
1: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Polícia vyšetruje poškodenie bratislavskej električky. Bezpečnosti v uliciach má pomôcť nový manuál. Bčko Slovana nestačilo na Galantu. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice, zamerané na Bratislavu. Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc v súvislosti s objasňovaním príčiny poškodzovania cudzej veci. Dopustil sa doposiaľ neznámy páchateľ na zastávke mestskej hromadnej dopravy Zlaté piesky v Bratislave. Ten v sobotu približne o 15:00 potom, ako vystúpil, hodil kameň do čelného skla električky. Svojím konaním tak spôsobil škodu približne 1500 eur. Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby im to oznámili na bezplatnom čísle 158 na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile Bratislavskej krajskej polície na sociálnej sieti. V rámci súdneho procesu s bývalým prezidentom policajného zboru Petrom Kovažíkom vo veci prerušeného policajného zásahu z roku 2021 by mal v piatok na Mestskom súde Bratislava 1 vypovedať posledný navrhnutý svedok. Tento príslušník polície bol predvolaný už na júnové pojednávanie, avšak vzhľadom na rozsah výpovedí ďalších dvoch svedkov súd nakoniec jeho výpoveď preložil. Prokurátor krajskej prokuratúry v Bratislave v tejto veci ešte v septembri 2023 podal na Kovažíka obžalobu pre zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Obžalovaný pred súdom v novembri 2024 vyhlásil, že je nevinný. Doplnil, že za 20 rokov svojho pôsobenia v polícii sa nestretol s takým porušením práva, aké sa deje v jeho trestnej veci. Manuál Metropolitného inštitútu Bratislavy a mesta Princíp a štandardy tvorby bezpečných ulic prináša návod, ako vytvárať bezpečnejšie ulice. Nadväzuje naň manuál, ktorý približuje konkrétne opatrenia, vyvýšenú plochu na viazdoch s obmedzením rýchlosti. Oba manuály sú určené urbanistom, architektom, dopravným inžinierom a samosprávam, ale aj všetkým, ktorí sa touto témou zaoberajú. Dokument rozdeľuje ulice v Bratislave do kategórií. Patria sem významné ulice, obytné, ulice v zónach občianskej vybavenosti a vstupy do prírodných zón. Na každú kategóriu ulica viažu iné konkrétne požiadavky a pravidlá navrhovania, ktoré vychádzajú z aktuálnej legislatívy, medzinárodných príkladov a odporúčaní a tiež lokálnych skúseností. V poslednú septembrovú sobotu sa bude v Rusovciach opäť konať festival Rímske hry. Jednodňový program s nádychom histórie organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko spolu s hlavným mestom a mestskou časťou Rusovce už po tretí raz. Koná sa 26. septembra na mieste, kde sa kedysi rozprestieral skutočný rímsky vojenský tábor Antická Gerulata. Futbalisti Emeška Žilina B vyhrali v zápase 9. kola 2. najvyššej slovenskej súťaže Monako Bedligy nad Považskou Bystricou 4-2. Svojho súpera tak preskočili a v tabuľke im patrí 4. miesto o skore pred Považanmi. FC Slovan Galanta zdolal Eška Slovan Bratislava B 2-1. Dnes v Bratislave spočiatku polojasno, neskôr pod mrakom, najviac 19 až 21 stupňov pri severozápadnom vetre. Aktuálne hlási hlavné mesto polojasno a do 14 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

vítame už pondelkové predpoludne v Rádiu Košice. Odštartovali sme ho hitom Everybody Talks. My vám ale v tejto hodine tiež povieme viacero zaujímavostí, medzi ktorými to budú aj tie v rámci hudobného sveta spätého s 21. septembrom. Takže určite si to nenechajte uísť a teraz sa už môžeme pomalým tancom presunúť ďalej v rámci dnešného dňa. Toto sú Giant Rooks.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak nesedte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

Pohodové pondelkové predpoludne prajeme z Rádia Košice. Uplynulý víkend priniesol zo sebou už aj prvé prípravné zápasy zámorskej NHL. V predsezónnych kempoch figurujú viacerí Slováci, ale niektorí už aj boli preradení do farmárskych klubov. Prvým bol Alex Čiernik, ktorý sa presunul na farmu Philadelphia Flyers a teraz rovnaký scenár čakal aj Juraja Pekarčíka, ktorý síce nastúpil v sobotnom stretnutí v drese St. Louis, ale po ňom bol presunutý do Springfieldu, kde odohral aj väčšinu minulej sezóny. Naopak dnes v noci nastúpil na prípravný zápas v drese Calgary Samuel Honzek a pri prehre 2-4 nad Sietlom si pripísal jednu asistenciu a jednu strelu na bránu. Všetko sa samozrejme rozbieha, uvidíme kto a či sa udrží v prvom týme, ale držíme chalanom palce. Teraz už ideme späť za hudbou, toto je Sam Fender.

0: Užívate si pondelok s Rádiom Košice a v tejto chvíli už meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: Tunel Prešov na diaľnici D1 bude od zajtra pre pravidelnú jesennú údržbu dočasne uzavretý. Počas prvých troch dní majú uzávery trvať vždy od 20. do 6. nasledujúceho dňa. Od piatka večera do nedele popoludnia bude úsek uzavretý nepretržite. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval do New Yorku spolu so slovenskou delegáciou. Pod vedením prezidenta Petra Pellegriniho budú zastupovať Slovensko na 81. zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Rusko hlási rozsiahle kybernetické útoky zamerané na voľby do štátnej dumy. Podľa volebnej komisie v uplynulých dňoch došlo k viac ako 1000 útokov. Slovenskí tenisti zvíťazili nad Gréckom 3-2 v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára v košickom NTC. O triumfe domácich reprezentantov rozhodol Norbert Gomboš, ktorý v záverečnej dvojhre zdolal Stefanosa Sakellaridisa 6-4-7-5. Viac prinesieme v správach o 10. Dnes premenlivá až veľká oblačnosť, len lokálne s dažďom, teploty 16 až 21 stupňov, na horách od 10 pri severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 15 stupňov, Spiš má 11, Zamagurie 10 a Liptov do 9. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Krátko po 9. pozdravujeme aj na bratislavské cesty. Vodičov upozorňujeme, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Pozor na radary, tie sú na Dolnozemskej pri Slonavte smer most Apollo, na Panonskej pri ihrisku za Slnečnicami a za priemyselným parkom na most SNP a na Račianskej pred vozovňou k Novej Cvernovke. Jedna hliadka na vás striehne na Brnianskej pred Kalváriou do centra. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Prajeme krásny deň v spoločnosti Rádia Košice. Pozrieme sa už v tejto chvíli na to, čo sa v tento deň, pondelok 21. septembra, udialo v hudobnej histórii. Sme tu s hudobným kalendárom. A v jeho úvode zaznie legendárny Leonard Cohen.

Kanadský básnik a spevák nás opustil presne pred 10 rokmi, jeho dielo tu však s nami ostalo, v hudbe sa venoval témam ako smrteľnosť, izolácia, depresia, zrada a vykúpenie, ale cudziemu neboli ani sociálne a politické konflikty či láska. Jeho domovina ho ocenila najvyšším štátnym vyznamenaním, stal sa však aj členom skladateľskej i rock'n'rollovej siene slávy. O 5 rokov mladší je britský hudobník, dnešný oslávenec Liam Gallagher.

Líder kultovej skupiny Oasis sa pred 2 rokmi konečne uzmieril so svojím starším bratom Noelom. Potom nasledovalo aj spoločné turné po naozaj dlhých rokoch a treba povedať, že títo tvrdohlaví bratia znovu pobláznili celý svet. Uvidíme však, ako dlho toto zmierenie vydrží. V rovnaký deň sa americkou jednotkou stal Barry White.

Na prvej priečke americkej hitparády sa ocitol so skladbou Can't Get Enough of Your Love, Babe, ktorú si sám napísal, produkoval aj nahral, čo bol prípad viacerých jeho piesní. A presne takto znie soulová hudba 70. rokov. A takto znejú tie 80. V 85. sa na špicu americkej hitparády vyšvihli britskí rockeri Dire Straits.

kariérou začínal v roku 2009, má za sebou 5 albumov, rodičia sú z Haiti a je spoluvlastníkom ženského volejbalového tímu Omaha Supernovas. Tento smeč ste asi nečakali. Lenže od Abby možno očakávať iba samé hity a v tento deň v roku 1992 vydali svoju úspešnú výberovku.

10 rokov po rozpade vydali výberovku najväčších hitov s názvom ABBA Gold Greatest Hits, pričom v Spojených štátoch je to ich najpredávanejší album. Money, Money, Money, Mamma Mia, Super Trooper, Fernando alebo Dancing Queen, tieto všetky a mnohé ďalšie ikonické pesničky na albume nájdeme. O 4 roky neskôr, 21. septembra 1996, sa na špici britskej hitparády ocitlo americké trio Fugees.

Presne 30 rokov dozadu prvé miesto obsadili s pesničkou Ready or Not, ktorej refrén je založený na skladbe Ready or Not, Here I Come, Can't Hide From Love skupiny The Delphonics zo 68. Melódiu si zas požičali od speváčky Annie a jej piesne Brodyka. A na záver ešte rok 2004. 21. septembra Green Day vydali svoj kultový album.

Reč je o albume American Idiot, ktorom nešetrili kritikov smerom k americkej politike, obzvlášť vtedajšiemu prezidentovi, ktorému adresovali aj titulnú pieseň. Dodnes je tento album považovaný za jeden z najlepších v histórii. Pre mnohých je to najlepším vo svete hudby manchesterská formácia Oasis, ktorej líder a hlavný spevák Liam Gallagher dnes oslavuje narodeniny. Veľmi radi teraz potešíme fanúšikov dobrého Britpopu a hráme si ich ikonickú Wonderwall.

0: Ste s Rádiom Košice, toto bol legendárny Elton John a po ňom už je na rade naša Rumi aj s krátkými správami.
1: Uplynula letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Podľa štatistických údajov počet návštevníkov i prenocovaní vzrástol. Naopak o niečo sa znížila priemerná dĺžka pobytu. Silnou stránkou KDH zostáva podľa poslanca Františka Mikloška komunálna politika, hoci strana v posledných rokoch stratila pozície vo viacerých veľkých mestách. KDH však podľa neho stále disponuje výrazným zastúpením najmä na úrovni obcí. Eurokomisárka Šujcová diskutovala s izraelským ministrom zahraničných vecí Sárom o vzájomných vzťahoch a o Gaze. Kritizovala konanie Izraela počas vojny v pásme Gazy, ale zároveň potvrdila jeho právo na sebaobranu. Slovenský hokejový brankár Eugen Rabčan vychytal svoje premiérové víťazstvo v českej extralige. 25-ročný gólman Komety Brno kryl 32 z 33 striel Hradca Králové a prispel tak k výhre 3-1. Čaká nás prevažne polooblačný deň so severným vetrom, maxima 16 až 21 stupňov, na Spiši od 10. Na východe je práve polojasno až slnečno a do 15, Tatry hlásia 12 a Zamagurie s Liptovom do 10 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme na cesty. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, zvyšte opatrnosť. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Radary vás namerajú na Panonskej pri ihrisku za Slnečnicami a za Priemyselným parkom na most SNP, na Račianskej pred vozovňou k Novej Cvernovke a na ulici Svornosti za Kaufandom k Cintorínu. Hliadku nám hlásite jednu, a to na Pražskej pred Kalváriou obojsmerne. Šťastnú cestu!
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, prajeme skvelý pondelok a možno sa práve teraz niekam presúvate v aute, máte pustené jediné východoslovenské rádio, ale mať dobrú hudbu v aute, to už je základná výbava. Hlavne keď už sú rôzne systémy na sledovanie jazdy vodiča, takisto na pomoc pri parkovaní, alebo aj systémy, ktoré vás sledujú, či nezaspávate. Ale to už je taký nadštandard a treba povedať, že ešte stále je v zárodkoch, pretože istý vodič ázijského typu šoferoval vlastné auto bez mobilu, sústredil sa plne na cestu, no napriek tomu ho vozidlo upozornilo, že má zatvorené oči a nevenuje sa riadeniu. Jednoducho klamal vzhľadom, môžeme to povedať, ale veríme, že vy určite nespíte za volantom, ale predsa len sa teraz ideme prebudiť aj za tónou spojenia Michael Jackson a Justin Timberlake z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
2: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, z ktorých my si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
1: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí, sa budeme zhovárať dnes po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

Krátko pred 10. tu s nami boli Kaca aj v Rádiu Košice. Do konca hodiny ešte stihne odohrať Celeste Buckingham a potom sa už môžete tešiť na našu Romanu a ďalšiu dávku tých najdôležitejších správ. Pondelok pokračuje ďalej na našej frekvencii po celej aj s Kivou, ale Dano sa dnes lúči. Počujeme sa opäť zajtra už pred 6. tak majte ešte krásny deň.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Žilinský kraj má vyše 30 kilometrov cyklotrás. Mikulec a Remišová kritizujú vyjadrenia premiéra. Cicipas ocenil férovú atmosféru v metropole Východu. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Dokončením 12-kilometrového úseku Vážskej cyklotrasy z Mikšovej do Kotešovej rozšíril Žilinský kraj dĺžku vybudovaných samostatných cyklodopravných trás na 32 kilometrov. Podľa predsedničky kraja Eriky Jurinovej je cieľom v najbližšom období vybudovať čo najväčšiu časť Vážskej cyklotrasy a zároveň pokračovať v príprave ďalších regionálnych okruhov.
2: A vo výstavbe sú ďalšie úseky Vážskej cyklotrasy, 4-kilometrový úsek Svarín, vodná nádrž Čierny Váh, ktorého dokončenie je naplánované do konca roka 2026 a približne 800-metrový úsek Horný Hričov Divinka. Zároveň riešime finálne procesy príprav na približne 15-kilometrový úsek Lipovec Krpeľany, ktorého výstavba by sa mohla začať ešte v tomto roku, prípadne začiatkom roku 2027.
1: V rôznych stupňoch projektovej prípravy je napríklad trasa Ružomberok-Turík či Liptovský Mikuláš-Liptovský Hrádok. Poslanci Roman Mikulec a Veronika Remišová za hnutie Slovensko za ľudí kritizujú vyjadrenia premiéra Roberta Fica k článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Fico s pochybňovaním tohto článku ohrozuje podľa Mikulca bezpečnosť Slovenska aj občanov.
3: Je legitímnou otázkou ľudí, ktorí naozaj začínajú mať strach z toho, čo Robert Fico robí, a to nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí, pretože k tomuto sa vyjadrovali mnohí zahraniční partneri. Čo chce Robert Fico dosiahnuť? Chce dávať takýmto spôsobom, takýmito vyhláseniami návod Vladimirovi Putinovi, aby otestoval súdržnosť Severoatlantickej aliancie? Prezident Pellegrini by takéto vyjadrenia mal veľmi ostro odsúdiť ako najvyšší veliteľ ozbrojených síl, ale namiesto toho, že bude hovoriť s premiérom Ficom, že asi ako to on myslel. Nie, premiér Fico len plní rozkazy z Kremla, už to x-krát dokázal vo svojej histórii a počas súčasnej vlády.
1: Podľa Remišovej je mimoriadne nebezpečné, ak predseda vlády vytvára dojem, že záväzky vyplývajúce z členstva v NATO sú pre Slovensko niečím ľubovoľným alebo nepodstatným. Premiér sa v sobotu na sociálnej sieti vyjadril, že článok 5 NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám. V tejto súvislosti vyzval na skončenie s rečami o falošnej solidarite. Po sčítaní zhruba štvrtiny hlasov má Putinovo jednotné Rusko vyše 57% v prípade stranníckych kandidátok do štátnej dumy. Druhá polovica je obsadená väčšinovou voľbou v jednomandátových obvodoch. Iný výsledok sa ani neočakával, keďže opozícia bola z volie prakticky vylúčená. Do parlamentu sa podľa exit polu dostalo 5 strán. Hlavnou hviezdou víkendového súboja prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka v Košiciach bola bývalá svetová trojka Stefanos Tsitsipas. Dvojnásobný finalista Grand Slamových turnajov vyhral obe svoje dvojhry a po zápase ocenil korektnú atmosféru v NTC.
4: Divácka podpora bola obojstranne výborná a hoci ľudia prirodzene podporovali domáci tým, nebolo to nekorektné a našli sme tu veľmi kultivované prostredie pre Davis Cup.
1: Grékom sa nepodarilo revanšovať Slovákom za prehru spred 3 rokov z Atén. Podľa Tsitsipasa však ide o súčasť procesu postupného napredovania.
4: Prišli sme sem samozrejme po lepší výsledok a prehra je trpká. K víťazstvu sme boli bližšie ako minule a ja som na náš tým hrdý. Sme krajina, ktorá nemá v Davis Cup veľkú tradíciu a my stále iba formujeme nový tým. Počas posledných 3 rokov cítim silný progres a verím, že tým inšpiruje deti k tomu, aby sa začali venovať tenisu a jedného dňa nás možno reprezentovali aj v Davis Cup.
1: Slováci si víťazstvom 3-2 vybojovali účasť v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2027. Rozhovory s ďalšími hráčmi prinesieme v metropolitných správach o 13. Dnes ešte premenlivá až veľká oblačnosť, teploty 16 až 21 stupňov, na horách od 10 pri severnom vetre. V tejto chvíli hlási východ do 16 stupňov, v Poprade a Starej Ľubovni je do 12 a Liptovský Mikuláš má 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný pondelok želá Romana Vaheľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice. Ready?

Aj takto po 10. je tu pre vás Rádio Košice, z ktorého pozdravujem už aj ja, Kiva. Neviem, ako začal pondelok vám, ale verím, že ste sa doň rozbehli naozaj veľmi odhodlane. Mne dnes jedna známa po ceste do práce povedala, že och, ty ideš teraz z práce, bolo asi 7:30 a ja, že nie, ja som teraz na ceste do práce. Aha, lebo vyzeráš strašne unavene. Tak ďakujem, spala som krásnych 9 hodín, ale aspoň som sa zasmiala a pripomenula som si, že sa nesmieme brať tak vážne a nebudeme sa ani na našich frekvenciách. Tak s nami ostaňte. Madonna a Kylie Minogue, neviem úplne, aký mali víkend, že či sa dobre vyspali, ale spievať im to bude dokonale.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.
5: Už asi nie si.

0: Richard Miller a jeho úžasy nie si, ale my sme vždy prítomní, okrem iného aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme na cesty. Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radary vás namerajú na Botanickej pred Slovnaftkou v oboch smeroch a na D1 pri Auparku smer Prístavný most. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli hliadku alebo radar, určite nám dajte vedieť telefonicky, alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádia Košice, aktuálne Let's Get Undressed a myslím si, že to celkom súvisí aj s dnešnou témou a nemyslím to nejako prvoplánovo, pretože reč bude o randení, ale že skúsime byť teraz na seba veľmi úprimní a milí a povedať si veci tak, ako sú. Mať niekoho, kto nás počas života podporí a koho môžeme milovať, sa radí medzi jednou z primárnych potrieb človeka. Vedci dokonca zistili, že osamelosť a sociálna izolácia majú veľký vplyv na našu dlhovekosť. Ľudia si, povedzme, celkom prirodzene hľadajú k svojmu yin-yang. A práve o tom, ako si dnes hľadať vzťah, sa budeme veľmi intenzívne rozprávať aj na našich frekvenciách. Podľa mňa absolútne vďačná téma na pondelkové ráno. Zatiaľ čo pre staršie generácie znamenalo hľadanie partnera ísť večer von do mesta alebo sa spoznať pri nejakej spoločnej aktivite záujme, postcovidové obdobie nám podľa psychologičky Lenky Demkovej výrazne zmenilo prízmu nachádzania svojej polovičky. Máme totiž viac online možností.
1: V súčasnosti je randenie, spoznávanie a stretávanie ľudí a potenciálnych partnerov možno skôr o niečo komplexnejšie než v minulosti. Myslím si, že máme v dnešnej dobe o mnoho viac možností pri spoznávaní partnerov a nových ľudí. Možno to súvisí aj s množstvom sociálnych sietí, ktoré máme k dispozícii, s množstvom rôznych aplikácií. Mladí ľudia sa dnes často spoznávajú a stretávajú už aj na základe rôznych akcií ako speed datingov, čo v minulosti určite nebolo.
0: Pri zoznamovacích aplikáciách sa nám často môže stať, že si vieme vyberať z väčšieho množstva kandidátov či kandidátok, čo je inak celkom zvláštne slovo teraz pri voľbách, ale nemýlme si to. Stále hovoríme o láske. Keďže máme k dispozícii základné informácie, fotky či dokonca výšku a váhu, mnohých z nás to vedia aj k väčšej prieberčivosti.
1: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, z ktorých my si vyberáme a posúvame a preberáme a je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny. Čiže zároveň si myslím, že pre dnešných ľudí je aj o čosi náročnejšie sa spoznávať alebo možno o čosi náročnejšie si vybrať toho správneho partnera z toľkého množstva.
0: Ak ale predsa len nájdeme svoj vytúžený meč či vytúženú zhodu, podľa psychologičky je nutné čo najskôr zažiť osobný kontakt. Ten nám o človeku prezradí tom, čo sa z obrazovky vyčítať nedá.
1: Ideálne čím skôr, ak cítime, že si s tým druhým rozumieme a že máme toho veľa spoločného, aby sme ten online kontakt sa snažili presunúť čo najskôr do osobného kontaktu, aby sme naozaj aj osobne videli a zistili, že či sa nám rovnako dobre s daným človekom komunikuje, či si naozaj rozumieme, či to tam ako keby funguje, pretože ono ten online priestor môže častokrát skresľovať pocity. Nie vždy úplne vieme, kto na tej druhej strane je, čím skôr ten osobný kontakt realizujeme, tak tým skôr si vieme byť ako keby istý, že je to naozaj reálna osoba. Keď sme si sedeli v tom online priestore, sedíme si aj osobne.
0: Niektoré páry však takúto možnosť nemajú. Delia ich totiž stovky kilometrov či hranice štátov. Vzťahy na diaľku sú čoraz častejšie, pretože nám to technológia dovolí. Podľa psychologičky však vôbec nemusia byť v kríze. Pri takejto vzťahovej dynamike je dôležité najmä aktívne plánovanie spoločnej budúcnosti. Online rutinu môžu ozvlášňovať aj rôzne aktivity.
1: Je to o tom, že si v tom vzťahu na diaľku možno vieme od začiatku nastaviť nejaké fungovanie, možno odkomunikovať potreby, ktoré v tom vzťahu ako keby potrebujeme mať naplnené. Stretávam sa s tým, že takto partneri, ktorí fungujú na diaľku, si napríklad dohadujú rande online alebo na diaľku, že si možno idú pozrieť film alebo si niečo prechádzajú, pozerajú spoločne a sú online. Určite je to aj o tom, že sa partneri pravidelne dohadujú na tom, že kedy sa aj osobne stretnú.
0: Okrem toho, psychologička odporúča vymedziť si istý časový horizont, kedy sa pár napríklad presťahuje do jednej krajiny, pretože vzťah na diaľku je len prechodným obdobím medzi skutočným spoločným životom. Keďže dnes do poludnia sa randeniu venujeme intenzívne najmä z tej online perspektívy, chvíľku pritom ešte ostaneme. Niektorí ľudia si dnes totižto vyložene hľadajú partnera podľa jeho viditeľného spoločenského statusu, reputácie či popularity na sociálnych sieťach. Tento trend sa nazýva trolling a prečo vôbec vzniká, nám vysvetlí opäť psychologička.
1: Určite to opäť súvisí aj s takým väčším porovnávaním sa a väčším tlakom, ktorý je spojený v dnešnej dobe aj s tými

0: zo známky, hej, tak je to také, človek má až príliš veľa možností, podľa mňa. Dáva mu to takú tú ilúziu toho, že nemusí sa veľmi snažiť, pretože keď mu niekto z fleku nevyhovuje, tak môže sa automaticky posunúť k ďalšej možnosti a k ďalšej. Uberá to na takom tom spoznávaní sa vzájomnom. Za mňa je to skôr negatívne.
1: Gabika by tiež uvítala možno opačný trend, ako je trolling, radšej by videla oveľa menej osobného obsahu na sociálnych sieťach a naopak radšej by sa o tom, čo prežívajú jej blízky, chcela dozvedieť prostredníctvom osobného rozhovoru.
0: Na jednej strane dosť veľa ľudí sa odmieta otvoriť v tom takom prirodzenom zmysle, že nechce o sebe dať vedieť možno nelichotivé stránky, ale na druhej strane práve, že dávame až príliš veľa vecí na sociálne siete. Ľudia tam naozaj pridávali všeličo možné, čo možno by patrilo do nejakého denníka, ale potom vo vzťahoch hovoria o nejakých hraniciach a súkromí a že nikomu nedĺžia nejaké vysvetlenie správania.
1: Ak vám tieto informácie možno, že o nejakom online radení prídu pri veľmi pritiahnuté za vlasy, tak sa opýtajte mladých ľudí okolo seba. Naozaj je to obrovský trend. Otázku, ako vyzerá zdravý vzťah, sme smerovali aj na Ivanu s Jakubom.
2: Taký, v ktorom panuje rešpekt a v ktorom vieme, že si veríme a nemusíme na to využívať nejaké toxické taktiky. Obaja vieme, na čom sme, vieme si veci vykomunikovať, nerozdíme sa po prvej hádke.
3: Vzťah, kde sú si dvaja ľudia navzájom pre seba dostupní a v tom zmysle, že nie je to tak, že jeden človek vlastní toho druhého človeka, nie je to také, že jak domáce zvieratko, ale že je to vlastne také spojenie dvoch ľudí, ktorí chcú sa rozvíjať navzájom.
1: Aká mladá uvedomelá generácia. Práve viackrát spomínaná komunikácia patrí medzi najdôležitejšie elementy vzťahov aj podľa psychologičky Lenky Demkovej. Už po skladbe sa teda pozrieme aj na to, ako si hľadať zdravé vzťahy. Priblížime si aj to, ako veľmi nás pri hľadaní partnera alebo partnerky ovplyvňuje naše rodinné prostredie.

0: Počúvate Rádio Košice, toto je Sting, If You Love Somebody, Set Them Free, a možno je to tiež cesta. Ale my sa dnes hlavne zhovárame o téme, ktorá hýbe svetom v každej dobe. Hovoríme totiž o randení. V úvodnom vstupe sme si priblížili všetky výhody aj nevýhody datingu prostredníctvom zoznamiek či sociálnych sietí. Asi to nezastavíme úplne. Teraz sa však s psychologičkou Lenkou Demkovou pozrieme na to, ako vyzerá zdravý vzťah, aké atribúty by mal mať. Podľa odborníčky existujú isté mantinely, ktorých by sme sa pri hľadaní našej spriaznenej duše mali držať.
1: Komunikácia, od začiatku otvorene komunikovať o mojich potrebách, predstavách, pocitoch, danom vzťahu kamarátskom, partnerskom. A myslím si, že medzi také hlavné znaky zdravého vzťahu patrí určite na prvom mieste otvorená komunikácia, nie len o príjemných, pekných veciach vo vzťahu, ale určite aj o tých nepríjemných a možno o tých, o ktorých sa nám ťažšie hovorí, alebo sa bojíme, akú odpoveď by sme možno mohli dostať. Takisto vzájomný rešpekt a podpora. V zdravom vzťahu každý z nás potrebuje mať pocit bezpečia a pocit istoty.
0: Dôležité je aj zvládanie konfliktov či stresových situácií. Pri prvotnom kontakte však zohráva svoju úlohu aj fyzická príťažlivosť. Psychologicky sme sa preto opýtali, ako veľmi je relevantná pri prvotných stretnutiach.
1: Myslím si, že fyzická príťažlivosť je veľmi podstatná. Určite pre mnohých ľudí je veľmi podstatná, čiže je to ako keby jeden parameter alebo jeden z aspektov, ktorý je potrebný k funkčnému a dlhodobému vzťahu. Určite to ale nie je jediný parameter, ktorý musí byť splnený. Možno na začiatku vzťahu sa viac riadíme tou fyzickou stránkou alebo fyzickou príťažlivosťou a chémiou, ale časom, keď aj tá zamilovanosť a tie prvotné pozitívne pocity trošku opadnú, poklesnú, tak určite v tom vzťahu potrebujeme mať naplnené aj iné parametre.
0: Čo je ale určite dôležité spomenúť, že niekedy naše vzory pri hľadaní partnera ovplyvňuje aj tom, čo vidíme v našich rodinách.
1: Je skupina ľudí, ktorá si ako keby automaticky a možno podvedome a nevedome vyberá partnerov, ktorí majú práve podobné charakteristiky, vzorce správania, reakcií, možno ako jeden z rodičov. A potom je druhá skupina ľudí, ktorí to majú ako keby veľmi dobre zvedomené, že toto a toto sa u nás doma dialo, rodičia sa takto ku sebe správali. A toto je to, čo ja nechcem vo svojom vzťahu mať, zažívať.
0: Najmä ľudia, ktorí aktívne pracujú na možno akomsi odlúčení sa od nefunkčných vzorcov, vedia neskôr selektovať partnerov, ktorí nápadne pripomínajú správanie jedného z rodičov. Aj tu však treba pripomenúť, že existujú aj pekné a motivujúce rodinné vzory. Niektorí z nás do vzťahov predsa len vstupujú s nedokonalou štartovacou čiarou. Psychologička Lenka Demková preto dodáva, že sa nemusíme naháňať za slečnou dokonalou alebo pánom dokonalým. Mnohé prekonané konflikty nám totiž ukazujú, že vzťah je aj o neustálej práci.
1: Aj keď má človek možno nejaké psychické problémy alebo problém s akoukoľvek závislosťou, akýkoľvek zdravý vzťah, partnerský zdravý vzťah, v ktorom sa vyskytneme, tak je určite nápomocný, aby sa ten človek možno aj z týchto ťažkostí dostal. Ako partneri nemáme byť tí terapeuti, ktorí ho ideme z toho dostávať, to nie, ale ako keby ten vzťah môže byť takým určitým bezpečným prístavom a možno bude o mnoho ľahšie zvládať nejaké svoje ťažkosti.
0: Rovnako ako rodinná štruktúra, nie je nemenná ani doba, v ktorej žijeme. Ivany a Jakuba sme sa preto opýtali, či to v randení podľa nich máme teraz jednoduchšie ako predchádzajúce generácie, alebo ani nie.
2: Osobne nemám s internetovou zoznamkou alebo s internetovým randením až tak skúsenosti, ale pravdepodobne to vie byť dobrý pomocník. Človek sa vie dostať napríklad do nejakých skupín alebo tak a nájsť niekoho s podobnými záujmami. Zase je pravda, že trošku upadá ten face-to-face kontakt.
3: Ja by som povedal, že samotná kvalita randenia sa ako si nezmenila oproti minulosti, ale povedal by som, že ten proces oznamovania je horší, lebo také fenomény ako parasociálne správanie aj napríklad cez internet sa ľudia môžu viac menej stalkovať a zároveň sú si ľudia viac menej bližší, ale zároveň ešte viac vzdialení, lebo sa boja urobiť akoby prvý krok.
0: Nuž, ja neviem, pokojne sa vyjadrite aj vy, podľa mňa je to teraz o čosi náročnejšie, ako bolo kedysi. Ľudia sa len tak náhodou stretli, preskočila tá legendárna iskra a už to išlo. Ak vás táto téma zaujala, ostaňte ešte naladení, pretože zaujímavé to neprestane byť ani po 14. Budeme sa venovať tabuizovanej téme pornografie a toho, ako veľmi zasahuje do našej intimity. Rozoberieme si aj to, ako randí generácia Z porovnaní ani s mileniálmi, veľmi zaujímavé. Zatiaľ si ale zahráme skladbu, ktorá to možno tak čiastočne odhalí, ako to celé je, že tá láska je niekedy doslova veda. Adam Ďurica.

0: si zvolím. V Rádiu Košice Adam Ďurica, ale v tejto chvíli verím, že aj informácie u vás v aute.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metro...
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom pripomíname, na cesty, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priahlých chodníkov a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Rýchlosť vám namerajú na Špitalskej za Priorom smer Medická záhrada a na Prievozke pri kúpalisku k autobusovej stanici. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to napíšte na našej mobilnej aplikácie. Šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva, mletá, extra špeciál, 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu, mletú, extra špeciál, len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5,000 € plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Najbližšie k vám je Rádio Košice. Vydarený pondelok želáme. 11. hodina za dverami spoločne aj s našou Romy, ktorá prinesie ďalšie aktuálne správy a spomenie ambície slovenských futbalistov. Ale rovnako sa pozrieme aj na operáciu očí a možno nejaké zmeny a novinky. Verme teda pozitívne. Viac po pesničke.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Davis žiada väčšiu ochranu stariny. Zelenský sa v New Yorku stretne s Trumpom. Naši futbalisti chcú po 5 rokoch postúpiť. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Podľa ochranárskej organizácie Evis je zarážajúce, že vláda avizuje výstavbu novej vodárenskej nádrže Tichý potok pre východné Slovensko, zatiaľ čo nie je schopná dôsledne chrániť existujúci strategický zdroj pitnej vody, nádrž Starina. Opakovane upozorňujú na vážne hrozby súvisiace s oslabením ochrany priamo v jej povodní, no zo strany kompetentných narážajú podľa riaditeľa organizácie Rastislava Mičaníka len na ignoráciu.
2: V povodí Stariny dnes existuje približne 200 čiernych stavieb, a to práve v územiach, kde štát ochranu znížil. Namiesto ich odstránenia zonácia paradoxne otvára priestor na ich legalizáciu a na potenciálnu výstavbu ďalších. Uvoľnili sa aj možnosti pre aplikáciu chemikálií a intenzívnejšie hospodárenie. Vážnym problémom zostáva aj ťažba dreva. To všetko má priamy negatívny vplyv na zadržiavanie vody v krajine aj na jej kvalitu.
1: Na približne 1700 hektároch v povodí Stariny znížil štát ochranu zaradením územia do zóny D s minimálnym, len druhým stupňom ochrany. Na Slovensku vzniká nový výpočtový systém, ktorý má spresniť výber vnútroočných šošoviek pri operácii očí a zmenšiť riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare. Na vývoji sa podieľal aj oftalmolog Ivo Ďurkovič. Najdôležitejším krokom je podľa jeho slov práve správne vypočítať dioptriu.
3: Taká malá rada pre pacientov pred operáciou buď šedého zákalu alebo refrakčnou výmenou šošoviek by bola počas predoperačného vyšetrenia konzultať si sa, isto pýtajte na možné komplikácie, kto vás bude operovať, aké má skúsenosti, ale pýtajte sa aj, akú šošovku dostanete, s akou defokusačnou krivkou, prečo práve tu, ako dospeje lekár k ideálnemu výberu šošovky, tak aby ste videli pri prémiových šošovkách na všetky vzdialenosti a pri monofokálnych či jednoohnichových šošovkách, aby nedošlo k žiadnemu refrakčnému prekvapeniu.
1: Podľa neho doposiaľ pri pacientoch s vysokými dioptriami alebo po predchádzajúcich laserových operáciách klasické výpočty narážali na svoje limity, čo v praxi viedlo k tzv. Refrakčnému prekvapeniu, čiže stavu, keď operácia prebehla bez komplikácií, ale pacient napriek tomu nevidel úplne ostro. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom dohodol na stretnutí v New Yorku. Kedy presne by sa mala plánovaná schôdzka uskutočniť, ukrajinský prezident neoznámil. V New Yorku sa ale tento týždeň koná zasadnutie valného zhromaždenia OSN, na ktorom sa očakáva účasť viacerých svetových lídrov vrátane Trumpa. Slovenská futbalová reprezentácia vstupuje do ďalšieho asociačného termínu s jedným heslom postúpiť po 5 rokoch späť do B divízie Ligy národov. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho môžu za týmto cieľom úspešne vykročiť už prvými dvoma zápasmi na východe krajiny. Kormidelníkovi bolo na prvom oficiálnom tréningu k dispozícii 14 hráčov. V kádri sú až 4 brankári, čo však brankárska jednotka Martin Dúbravka nevníma ako nevýhodu.
4: Sú také zmiešané pocity zatiaľ, pretože myslím, že tie výkony majú stúpajúcu tendenciu a hráme konečne lepšie, ale bohužiaľ zatiaľ sa tie body nedostavili a to je zatiaľ ten najväčší problém. Čiže trošku nám robí problém finálna fáza a strieľanie gólov, ale mali sme veľmi veľa príležitostí skórovať aj včera, aj v tom pohárovom zápase, čiže ja verím, že chalani proste nájdu tú streleckú formu a že budeme zbierať aj body.
1: Aj útočník Lukáš Haraslín verí v kvalitu slovenského tímu.
5: Tak verím, že nám východ priniesie šťastie a tak ako ste povedali, že v Košicách to vieme zvládnuť a verím, že nám pomôžu aj diváci, pretože vedia urobiť dobrú atmosféru, takže verím, že to zvládneme spolu a budeme sa môcť tešiť.
1: Slovákov čakajú najprv v závere septembra dve stretnutia na domácej pôde, keď v sobotu o 20:45 privítajú v Prešove Moldavsko a v útorok 29. septembra rovnako o 20:45 sa stretnú s Kazachstanom v Košiciach. Čaká nás ešte prevažne polooblačný deň so severným vetrom, maximá 16 až 21 stupňov, na Spiši od 10. Momentálne je na východe polojasno a do 17 stupňov, pod Tatrami a na Liptove okolo 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
6: Pekný deň s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pekný deň želáme. Dnes sa na viacerých slovenských univerzitách začína aj akademický rok, tak držím palce, aby to išlo podľa vašich predstav a rovnako, aby ste tam možno, že spoznali nových inšpiratívnych ľudí, lebo to nás niekedy posúva viac ako samotné vzdelanie. A ak je to kombinácia, tak úplne ideálne. A inšpirujúci môže byť aj náš playlist. V tejto chvíli Mr. Know-it-all. Od mikrofónu prajem pekný deň aj Jakiva.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: Jednotke Fresh. Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
2: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, z ktorých my si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
1: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí, sa budeme zhovárať dnes po 14.
3: Rádio Košice.

Michael Jackson v Rádiu Košice. Pekný deň, stále slnečný prajeme. A zachytila som takú informáciu, že Johnny Depp sa vybral na detskú onkológiu a 5 hodín bez prestávky v kostýme Pirátov Karibiku robil deťom radosť ako Jack Sparrow. Veľmi krásne, sympatické a verím, že im to aspoň na chvíľu pomohlo zabudnúť na trápenie, ktoré majú a myslím si, že aj všetkým, ktorí sa o nich starajú. A tu u nás asi úplne nenájdeme, že Johnnyho Deppa, ale máme tu veľmi veľa úžasných ľudí, ktorí nezištne a veľmi často dobrovoľne pomáhajú, tak ich pozdravujeme a dnes máme dokonca aj deň vďačnosti, svetový deň, tak si hovorím, poďme to všetko poprepájať a dokonca aj s nasledujúcou skladbou, že stačí tak málo, lebo niekedy naozaj stačí málo, aby sme niekomu zlepšili, skrášlili deň alebo mu nejako pomohli.

0: Richard Altner, Rakovický, stačí tak málo a my sa teraz presunieme aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko po 11. pozdravujeme na bratislavské cesty. Vodičom pripomíname, že na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišikovú ulicu. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na nábreží pred mostom SNP a na Bajkalskej pri štadióne Nara. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na nábreží pred mostom SNP a na Bajkalskej pri štadióne na Jarošovu. Šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: loptičku, ktorá lietala hore-dole a veru, že to bolo niekedy aj na tej druhej strane.
1: Rádio Košice žije športom.
0: V Metropole Východu máme za sebou víkend plný špičkového tenisu a veľkých športových emócií. Možno ste boli pri tom. Zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára zaplnil tribúny košického NTCčka do posledného miesta a pred tímovým duchom nášho reprezentačného tímu sa napokon musel skloniť aj hviezdy Stefanos Tsitsipas. V úvodných sobotnejších zápasoch zdolal Alex Molčan Stefanosa Sakellaridisa presvedčivo 6-1, 6-1. Bývalá svetová trojka však následne potvrdila kvality a Norbert Gombos podľahol napriek heroickému výkonu Tsitsipasovi 6-7, 4-6. V nedeľu sa tak začínalo odznova a misky váh na slovenskú stranu opätovne preklopilo víťazstvo dvojice Lukáš Pokorný, Miloš Karol nad bratmi Petrosom a Stefanosom Tsitsipasovcami 7-6, 6-3. V súboji tímových jednotiek padol Molčan po urputnom boji po výsledku 6-2, 3-6, 4-6 a o všetkom tak musel rozhodnúť piaty duel. V ňom ukázal Gombos obrovské srdce a Sakellaridis sa zdolal 6-4, 7-6.
2: Videl som ten prvý zápas, keď Alex hral s ním a videl som, že vlastne Alex čím ho vedel dokázať poraziť a tak a hovorilo sa, že mal nejaké problémy, ale dneska som vôbec nemal pocit, že by mal nejaké zdravotné problémy. Hral veľmi dobrý tenis a veľmi dobre podával. Aj trošku podmienky boli trošku iné, že trošku pofukovalo aj v tom, že bolo to iné skrátka. Som nesmierne šťastný, že sme dokázali vyhrať a budúci rok, že môžeme hrať medzi tými najlepšími.
0: 36-ročný rodák z Galanty označil košické víťazstvo za jedno zo svojich najväčších v kariére.
2: Keď vlastne som videl, že tá lopta ide do toho autu, tak zo mňa opadol taký veľký kameň zo srdca a samozrejme to sú tie víťazstva, pre ktoré žijeme vlastne a hráme ten tenis, že toto je nádherné, že dokážeme vyhrať a dojde ten tým za vami a viem, že ten tým žije s tým hráčom a každý je nervózny. Skrátka aj diváci boli nesmierne vnikajúci, nás hnali dopredu a za to vďačím aj košinskému fanklubu aj publiku, že spravili neskutočnú dobrú atmosféru.
0: Silný prínos košického publika ocenila aj naša tímová jednotka a prešovský rodák Alex Molčan.
3: Fanúšici boli akože skvelí, veď toto sú tie momenty, pre ktoré to hráme a ja som veľmi rád, že som mohol hrať tu v Košiciach, lebo bolo to niečo iné, ako keď hráme v Bratislave, lebo predsa keď to je zaplnené, aj keď je menšia kapacita, tak je to také príjemnejšie, hej, keďže hráme doma, tak je to super a v Bratislave väčšinou je vždycky, nazvime to, poloprázdne, takže my hráči nevnímame úplne to publikum, keďže je to tak roztrieštené po celom tom centri, takže za mňa skvelé.
0: Košické NTC si zamilovali aj obaja hrdinovia z dôležitej štvorhry. Lukáš Pokorný si vyskúšal miestnu antuku už počas májového turnaja Košice Open.
4: Ja som tu bol prvýkrát, jak to bol ten Challenger. Strašne sa mi tu páči, neskutočne pekný areál, dobre je to tu spravené vnútri, vonku. A aj tá atmosféra bola veľmi dobrá za mňa. Vlastne hneď boli vypredané listky aj, takže aj sa to ukázalo, že tí ľudia došli a že majú o to záujem. A že si nás aj veľmi cenili tým, že sme vlastne, keď sme odišli z kurtu, tak veľa fanúšikov bolo, čiže ja som za to veľmi rád a budem rád, že keď sa tu urobia možno aj ďalšie turnaje.
0: A to stále nie je všetko. Silný záujem fanúšikov cítil aj Pokorného partner Miloš Karol.
5: Myslím si, že je to príjemná zmena pre nás všetkých hrať po dlhých rokoch v Bratislave a teraz doma v Košiciach. Je vidieť, že aj ľuďom sa to páči, naozaj bol to príjemný pocit, dobrá atmosféra. Po zápase u nás bol veľký záujem, bolo ťažké vôbec cez ľudí prejsť, dostať sa do šatne, čo je naozaj veľmi pekné. A nás to poteší, naozaj je to extra motivácia, navyše vidieť, že tí ľudia ocenia, ako hráme a že sa im to páčilo. Čo sa týka organizácie, je to tu na super úrovni, NTC Košice je krásny areál. A možno keby sa dá ešte nejak vymyslieť, aby bola väčšia kapacita, tak do budúcna je bol plus, ale takto to bolo naozaj fantastické.
0: Podmienky vytvorené košickými organizátormi ocenil aj kapitán gréckeho tímu Apostolos Tsitsipas.
6: Slovensko má tenisovú kultúru. My sme stále iba krajina, ktorá sa udomácňuje v Davis Cupe. Naši hráči mali aj trochu smoly, ale ak by išlo všetko hladko, tak by nebol život taký krásny. Rád by som vyslovil veľké poďakovanie Slovensku a všetkým ľuďom, ktorí pomohli zorganizovať toto úžasné podujatie.
0: Pod slová gréckeho kapitána sa ochotne podpísal aj lodivod našej reprezentácie Tibor Todt. On sám si počas návratu do rodného mesta užíval každú minútu víkendu.
7: Mám tu kopu známych, žil som tu do 18 rokov, čiže veľmi, veľmi veľa ľudí som postretával, ktorých som

0: dlhé roky nevidel a som za to nesmierne vďačný. A takisto som nesmierne rád, bolo to aj emotívne, lebo predsa len vrátiť sa do Košíc a zvíťaziť v takomto napínavom a ťažkom zápase, tak o to je to také cenejšie, emotívnejšie, že som tomu veľmi rád. A radi sa sem vrátim.
1: Slovenskí tenisti si víťazstvom vybojovali účasť kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2027. Gratulujeme a určite sa k tomuto vrátime aj v metropolitných správach o 13.
2: Rádio Košice žije športom.

0: Jason Derulo v Rádiu Košice a možno aj u vás v aute, tak hádam, tam nájdete ešte priestor aj pre tieto informácie. Autosedačku nepotrebujú.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme na bratislavské cesty. Na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. A na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Radary na vás striehnú na nábreží pred mostom SNP a na Bajkalskej pri štadióne na Jarošovu. To je z dopravného servisu všetko, pohodu na cestách a pekný zvyšok dňa praje Ivon.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál, len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

Lucky You z Rádia Košice krátko pred 12. A my dnes máme obrovské šťastie, že naša Janka kolegyňa oslavuje narodeniny. Všetko najlepšie aj takto oficiálne v našom éteri. A ďakujeme za občerstvenie. Ja prajem hlavne veľa zdravia a takého optimizmu, ktorým oplýva, lebo mám pocit, že keby sa čokoľvek na svete dialo, tak Janka nakoniec povie, ale zvládneme to. A to je veľmi dôležité v tom tímovom duchu. Tak pozdravujem krátko pred celou, ale rovnako aj vás, ktorí dnes máte možno že meniny alebo skrátka iný dôvod na radosť. Prípadne sa tešíte extrémne na obed o 12. Tiež tomu rozumiem. U nás sa podávajú ďalšie aktuálne správy a v tých si posvietime aj na pomerne silný nárazový vietor. Mali by ste si dávať pozor hlavne, ak plánujete nejakú odvážnu turistiku.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na západe dnes silnejšie zafúka. Kačaciu fontánu po poškodení obnovili. Slovan doma nestačil na oceliarov. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Dnes môže na západnom Slovensku aj na horách fúkať silný vietor. SHMU preto vydal výstrahy prvého stupňa. Ojedinele sa v nížinách očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 45 až 50 km za hodinu alebo krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 70 km za hodinu. Výstraha pred vetrom platí v celom Bratislavskom kraji a tiež pre celý Žilinský kraj a Poprad. Vietor môže na horách podľa SHMU dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 km za hodinu. Na piatom pochode za život v Bratislave bolo podľa odhadov organizátorov do 30 000 ľudí. Ide o najnižšiu účasť, dosiaľ najvyššia bola na druhom celonárodnom stretnutí, približne 85 000. Posledný celonárodný pochod sa konal v roku 2024 v Košiciach. Na včerajšom zhromaždení za život v Bratislave sa zúčastnili aj predstavitelia KDH. Tvrdia, že štát musí vytvárať podmienky, aby mladí chceli mať rodiny a deti, a poukázali na zakotvenie zákazu surogátneho materstva do ústavy. Hnutie poukázalo aj na vzdelávanie, zdravotníctvo, úctu k ženám či na sociálne služby. Kačacia fontána na Šafárikovom námestí v Bratislave prešla po poškodení vandalmi rozsiahlou rekonštrukciou. O komplexnú reštaurátorskú obnovu národnej kultúrnej pamiatky od miestneho sochára Roberta Kumajera z roku 1914 sa postarala mestská organizácia Marianum pohrebníctvo mesta Bratislavy. Karlovské hody prinesú počas 3 dní program pre všetky generácie. Hodová slávnosť sa uskutoční od piatka do nedele, najskôr na námestí svätého Františka v parku SMP v Líščom údolí. Piatkový program popoludní otvorí viazanie hodového venca a tradičná prezentácia vinohradníckej zručnosti od skautov a skautov. V Novom meste nad Váhom sa dnes začína 8. ročník filmového festivalu pre deti a mládež Synedu. Už nasledujúci týždeň nadviaže Synedu Bratislava, ktoré sa od 30. septembra do 4. októbra poprvý raz uskutoční v spolupráci s novootvoreným butikovým kinom Edison Film Hub. Synedu Bratislava ponúkne 10 súčasných európskych filmov pre školy, tínedžerov i rodiny, stretnutia s tvorcami a workshop venovaný tvorbe videoklipu pomocou umelej inteligencie. Bratislavčanom sa na domácom ľade nedarilo. Hokejisti Košici v treťom zápase novej sezóny Tip Sport Ligy tak pripísali na konto tretie víťazstvo, keď v derby dvoch tradičných rivalov zdolali v Bratislave domáci Slovan 4-3. Asistent trénera Slovana Michal Dostál.
2: Paradoxom bolo, že my sme mali prevahu. Nezúročili sme to viac do tých streleckých príležitostí. Mohli sme to možno niekde zahrať jednoduchšie, dať to na branu a ísť do skrínov, ísť ešte do dorážok. Priestory na tú strelu sme mali. Vyhral tú tretinu super, takisto v tej druhej tretine sme ten prechod s tým stredným pásmom zjednodušili, dostali sme sa do väčšieho tlaku v ich útočnej zóne a mali sme tam veľa streleckých príležitostí.
1: Dnes v hlavnom meste spočiatku polojasno, neskôr pod mrakom, najviac 19 až 21 stupňov pri severozápadnom vetre. Aktuálne je v Bratislave polojasno a do 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pokojné poludnie praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Depeche Mode takto po 12. Pekný deň s Rádiom Košice. Možno ste si ten váš obed dnes vybalili aj z plastu a je to úplne pochopiteľné, lebo je to veľmi praktické. Či je to aj pre našu zem dobré, tak to je asi už na dlhšiu polemiku, ale práve o plastoch budeme hovoriť aj v tejto hodine. Je tam jeden celkom zaujímavý slovenský objav, veľmi pozitívny, tak sa skúsime na to naladiť. Kýva pozdravuje, Depešáci dospievali, tak poďme ďalej. Toto je Dream Inside a Dream.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coca-Cola originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak neseďte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
6: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, s ktorými si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
5: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí, sa budeme zhovárať dnes po 14.
7: Rádio Košice.

Rádiu Košice Jana Ist na veky a o malú chvíľu aj Alking aj Tulsa. Prajeme vám pekný deň. A síce sme cez víkend venovali pozornosť hlavne tenisu, ale verím, že aj cyklistike. Aspoň ja som nedýchala, keď už boli takmer v cieli na Kráľovej holi. Ale pozrieme sa do sveta cyklistiky, ale cestnej na chvíľu, lebo na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike obhajuje slovenská cyklistka Viktória Chladoňová striebro v časovke aj v pretekoch s hromadným štartom. Slovensko tam má ale viacerých zástupcov, tak všetkým fandíme, držíme palce a priebežne vás samozrejme budeme o výsledkoch informovať aj v našom éteri.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale o 12.20 si verím, môžeme priblížiť aj, čo ste nám hlásili z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na vozovky do hlavného mesta už pozdravuje Edo. Pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu preto riadená dočasným dopravným značením. Na úplne uzavretý pruh si dajte pozor na Havlíčkovej smerom na Mišíkovú ulicu. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím udolím je pre práce čiastočne uzavretý a opatrne aj na Uzbeckej ulici, kde prebiehajú stavebné práce. Radary hlásite na nábreží za River Parkom smerom k mostu SNP a na Staromestskej pri Hradbách smer Hoďovo námestie. Hliadka na vás striehne na Mlynských Nivách pri autobusovej stanici smer Dunajská. To je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Peter Cmorík, som kto som a ja dnes pozdravujem absolútne všetkých a pýtam sa, kto má dnes so sebou plast.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Síce vás nevidím, či sa tu niekto hlá...

0: konečná. Preto hľadajú vedci materiály s podobnými vlastnosťami, ktoré nebudú pochádzať z ropy, ale z obnoviteľných zdrojov a zároveň budú biologicky rozložiteľné. Ideálom podľa nej je, aby ich konečnou stanicou nebola skládka ani spaľovňa, ale pôda, v ktorej môže opäť niečo vyrásť. Práve koniec životného cyklu je jednou z najzaujímavejších vlastností nového materiálu. Kým pri bežnom plaste sa rieši, ako ho vyzbierať, vytriediť a ďalej spracovať, tak tento nový materiál je navrhnutý tak, aby bol biologicky rozložiteľný. Pri niektorých formuláciách môže byť dokonca aj jedlý. Takýto materiál podľa vedcov otvára možnosti najmä tam, kde sa v súčasnosti používajú jednorázové plasty, ale aj obaly s veľmi krátkou životnosťou. Namiesto materiálu, ktorý slúži niekoľko minút a v prostredí môže pretrvávať veľmi dlho, by mohla nastúpiť takáto alternatíva, ktorá je založená na obnoviteľných biologických zdrojoch. Spoločnosť tento bioplast predstavila už aj v Dánsku v rámci európskeho projektu zameraného na biotechnologické inovácie a rôzne riešenia. Už a dostali takúto príležitosť Slováci prezentovať materiál pred zahraničnými odborníkmi a uchádzať sa o ďalší rozvoj. Ako uviedli, nechceme tvrdiť, že bioplast má zajtra nahradiť všetky klasické plasty. Zmyslom je používať nové materiály tam, kde majú skutočný prínos a ak dokážu pri jednorazovom výrobku použiť obnoviteľnú surovinu a zároveň zabezpečiť, aby po použití nezostal dlhodobým odpadom, je to presne ten smer, ktorým chcú ísť. Tak im držíme palce a ak by to bola možno že aj realita niekoľkých rokov, tak budeme len veľmi radi, pretože ako bolo povedané, plast sám o sebe nie je zlý, skôr čo potom s ním.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Takýto rodinný portrét nám tu vykreslila Pink v Eteri Rádia Košice. Pekný deň vám želáme, ak ste v tejto chvíli na cestách, alebo si plánujete dnešnú popoludňajšiu trasu. Verím, že môžeme byť nápomocní.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme dopravnou nehodou, ktorú hlásite na Staromestskej pri Najvyššom súde smerom k nábrežiu. Prechádzajte opatrne. Na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce. Prejazd je tu naďalej možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Most ponad D2 medzi Slávičím, Údolím a Starými Gruntmi až do konca novembra čiastočne uzavretý. A upozorňujeme, že na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a aj pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Radar ste hlásili na Botanickej pri Prírodovedeckej fakulte smer Karloveska, hliadku na Mlynských Nivách pri autobusovej stanici smer Dunajská. To je všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice, Činásky, Kapradí a my si teraz odbehneme k farebnému obdobiu, lebo v súčasnom roku 2026 nastane jesenná rovnodennosť túto stredu, 23. septembra, skoro ráno o 2. ak by ste si chceli pristať alebo byť dlho hore, stredoeurópskeho letného času. Na celej severnej pologuli, teda aj na Slovensku, sa začne astronomická jeseň už aj oficiálne. Naopak južná pologuľa vstúpi v tento deň do jarného obdobia. Presný dátum jesennej rovnodennosti či začiatku astronomickej jesene nepripadá každý rok na ten istý deň a čas. A ja som sa nad tým pozastavila, lebo sme sa včera presne doma bavili, že asi to bude teraz v útorok, ale nie. Minulý rok to bolo naozaj 22. septembra, ale tentokrát si počkáme do stredy. Príčina tohto javu spočíva v tom, že občiansky rok má štandardne 365 dní, čo však nie je v súlade s reálnou dĺžkou obehu Zeme okolo Slnka.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5,000 € plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Ariana Grande je vždy dobrý nápad, aj krátko pred celou. Počúvate Rádio Košice, pekný pondelok. Verím, že plne rozbehnutý v tom najlepšom zmysle a že my vás môžeme sprevádzať. Spokojne vieme dať aj nejaký transparent, že do toho fandíme vám. A v tejto chvíli povzbudzujem aj Romy, aby dobehla do štúdia, aby sme o 13. mohli odštartovať aj metropolitné správy Rádia Košice, ktorých budeme jazdiť električkou, ale rovnako si zašportujeme. Bude to tenis, ktorý sme dnes už spomínali. A to stále nie je všetko. Stačí, ak s nami ostanete.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Organizácia Biznis Košice sa stala súčasťou predvolebného boja. Automobilka Volvo spustila prvú zmenu. Atmosféra v Metropole Východu dotlačila Slovákov k postupu. Krátko po 13. vám prinášame metropolitné správy Rádia Košice. Predvolebný súboj v Košiciach pokračuje a na minulotýžňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa dostali na pretras aj informácie o organizácii Biznis Košice. Spoločnosť od jej vzniku v roku 2024 viedol aktuálny kandidát na primátora Martin Mudrák. Pred ohlásením kandidatúry pred necelým rokom však na tejto pozícii skončil. Jeho protikandidát Ladislav Lorinc na zastupiteľstve poukázal na viaceré pochybenia, ktoré podľa neho konštatoval aj hlavný kontrolór a rovnako aj na podozrivé zmluvy.
2: Vtedajší riaditeľ uzatvoril napríklad obchod súvisiaci činnosťou organizácie ako fyzická osoba a 620 eur bolo vyplatených na jeho súkromný účet. Kontrolór tu konštatuje rozpor so zákonom. Ďalšiu pracovnú zmluvu bývalý konateľ podpísal sám so sebou. Za organizáciu aj ako zamestnanec sa určil si mzdu 3400 eur mesačne, pričom podľa kontroly v tom čase neexistovali príslušné rozhodnutia správnej rady.
1: Lorin zároveň kritizoval, že organizácia, ktorá sa mala venovať biznisu, si musí dnes požičiavať peniaze, aby mohla zaplatiť zamestnancov. Mesto pritom zakladalo neziskovú organizáciu s cieľom zvýšiť konkurenčný potenciál a podporiť inovácie a ekonomický rozvoj Košíc. Podľa riaditeľa magistrátu Marcela Čopa je potrebné oddeliť pochybenia, ktoré súvisia s jednou osobou, od samotného projektu.
3: Je to významný partner pre zahraničných investorov a či už sú to dneska skupiny okolo Volva, respektíve čínskych investorov, ktorých táto investícia láka. V najbližších dňoch bude aj veľké pracovné stretnutie, ktoré organizuje Biznis Košice práve s japonskými investormi, ktorí nadväzujú na investíciu spoločnosti Nippon. Biznis Košice má svoje opodstatnenie a treba ho podporiť, pretože je to nástroj, ako prilákať investorov do Košíc a previesť ich špecifikami slovenskej legislatívy.
1: V súvislosti s obvineniami a podozreniami, ktoré zazneli na zastupiteľstve, sme sa obrátili aj na kandidáta Martina Mudráka, ktorý pre Rádio Košice uviedol, že tento audit podľa neho vznikol na zjavnú politickú objednávku.
4: Môjho protikandidáta pána Lorinca ku všetkým mediálnym otázkam sa od začiatku konzistentne a jasne vyjadrujem, nemám problém na otázky odpovedať a všetky som aj vysvetlil. Pokiaľ ide o nové obvinenie z dielne môjho protikandidáta, že som údajne dostával plat na základe zmluvy, o ktorej nevedela správna rada, nie je to pravda. Môj plat bol vyplácený na základe zmluvy z apríla, ktorú podpísal priamo predseda správnej rady a správna rada bola o tomto informovaná.
1: Predmetom kritiky bol aj spomínaný Mudrákov plat vo výške 3400 eur hrubo mesačne. Správna rada však schválila novému poverenému riaditeľovi ešte vyšší plat vo výške 3500 hrubo mesačne. Zároveň mu schválila aj jednorazovú odmenu vo výške 3000 eur, ktorá bude vyplatená po ukončení úspešného výberového konania na nového riaditeľa. Doposiaľ sa tak ale nestalo a Mišo Hudák je poverený riadením organizácie už takmer rok. Príprava nového výrobného závodu automobilky Volvo pri Košiciach napreduje. Spoločnosť už spustila testovanie výrobných procesov a aktuálne dosiahla niekoľko významných míľnikov. Oznámil ich riaditeľ závodu Mark Gombír.
5: Nabehnutie prvej zmeny, ktorá sa začala dnes o 6.20, je veľký krok dopredu, ktorý nás posúva ďalej. A druhý milník je rovnako významný. K dnešnému dňu sme získali už 1000 zamestnancov.
1: Približne 95% výrobných zamestnancov tvoria Slováci. Nábor pritom pokračuje a celková automobilka plánuje zamestnať 3300 ľudí.
5: Neustále prebiehajú školenia nových zamestnancov, aby sme si boli istí, že sú plne schopní pracovať v našom závode. Tieto školenia pokračujú u nás v závode, ako aj na strednej škole v Šaci. Rovnako aj z Technickej univerzity v Košiciach a iných technických škôl prijímame absolventov. Sme presvedčení, že spojením výborného vzdelania, ktoré získali, a praxe u nás, ich dokážeme vyučiť na konkrétne pozície, ktoré potrebujeme.
6: Specific jobs that we need.
1: Dôležitou aktualitou je nové železničné spojenie, ktoré už slúži zamestnancom. Na vlaky nadväzuje aj kývadlová doprava zo zastávky priamo do areálu závodu. Dopravný systém doplňajú aj linky MHD z Košíc a prímestská doprava. Vedenie spoločnosti zároveň potvrdilo, že pokračujú rokovania o novej leteckej linke, ktoré prepojí Metropolu Východu s Göteborgom. Reportáž priamo zo závodu vám čoskoro prinesieme aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Električková trať na sídlisku nad jazerom sa začala modernizovať v polovici minulého roka. Po vynovenej trati mali Košičania jazdiť už v lete tohto roka. Električky sa však vrátia na jazero až od októbra. Čo hovoria na novú električkovú trať Košičania, sme sa pýtali v uliciach.
7: Vyzerá to pekne, len či to bude mať takú spoľahlivosť, ak oni to, že vraj to má byť odhlučnené a také veci, ale v zime alebo vietor fúkať, dáš bude a budete tam stať dole. Nie ste krytí zo žiadnej strany.
8: Pekné, uvidíme, aké to bude kvalitné.
9: To je dosť ďaleko na toto centrum tu, čo tu vybudovali. Tam by mohli ľudia nastupovať a vystupovať na Važenskej.
10: Keď bude pršať a budú bočné vetry a tak ďalej, tak asi hej, je pravdepodobné, že tu bude zima a mokro.
1: A poďme na ďalšie aktuality z metropolí východu. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny a aj Kanady. Za úspechom pritom podľa TUKE stojí najmä Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Slovenskí tenisti zvíťazili vo víkendovom košickom zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára nad Gréckom 3-2. Oba body Grékov vybojoval bývalý tretí hráč svetového rebríčka Stefanos Tsitsipas. Na slovenskej strane boli úspešní Alex Molčan, Norbert Gomboš a vo štvorhre aj pár Lukáš Pokorný, Miloš Karol. Kapitán týmu Tibor Tóth vyzdvihol tímového ducha.
11: Dole klobúk pred chalami, keď si premietnem spätne všetky zápasy, tak každý jeden bol vynikajúci, či už sme ho vyhrali alebo prehrali, ale si myslím, že Košice videli jeden vynikajúci svetový tenis. Som nesmierne rád, že sa to podarilo zorganizovať a hrať v tých Košiciach.
1: Rozhodujúci bod Slovákov vybojoval za stavu 2-2 Norbert Gomboš, ktorého dotlačili vypredané tribúny v NTC v súboji proti Stefanosovi Sakellaridisovi k víťazstvu 6-4, 7-6.
12: Konečne po x rokov hráme v Košiciach, hej, boli už nejaké posmešky a podobné veci, potom rôzna kritika na tenis a na nás, čiže ono tam je aj celkom veľký tlak aj z tohto, že vlastne také vonkajšie vplyvy a to nie je o tom, že ja som vyhral, ale je to víťazstvo nás všetkých, všetci, čo dávajú do toho neskutočne veľa energie. Aj diváci boli nesmierne vnikajúci, nás hnali dopredu a fakt ako spravili neskutočne dobrú atmosféru.
1: Slováci si víťazstvom vybojovali účasť v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2027. Dnes v Košiciach naďalej s premenlivou až veľkou oblačnosťou, zajtra už prevažne pod mrakom, teploty 14 až 16 stupňov a k tomu zafúka slabý severný vietor. Aktuálne máme na východe prevažne pod mrakom, východ hlási 17 až 19 stupňov, Spišskej Novej Vsi je 15, Poprad má 13, Stará Ľubovňa 12 a Liptovský Mikuláš ešte o stupeň menej. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 21. september, ste s Rádiom Košice a my vám stále dobre hráme, prinášame aj informácie. Metropolky boli celkom výživné, ale ak ste sa nemohli úplne sústrediť alebo sa chcete k niektorej informácii vrátiť, celkom jednoducho môžete aj cez košiceonline.sk. Posledná spoločná hodina, som Kiva a teším sa, že ju môžeme nielen hudobne vyplniť.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Viete, čo robia sestry v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, sociálnych služieb, domoch ošetrovateľskej starostlivosti a hospicoch? Starajú sa o ľudí, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú pomoc a svoju prácu musia zodpovedne zaznamenávať. Starostlivosť sestier má svoje špecifiká, kedy bežný softvér nestačí. Portál Malina vznikol priamo z praxe ošetrovateľskej starostlivosti. Nie kvôli papierom, ale kvôli zodpovednosti a istote. www.portalmalina.sk. Keď chcete mať v starostlivosti jasno.
4: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až 3-krát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Šariši.
6: 90,8.

0: Styles, American Girls v Rádiu Košice a my teraz chceme pozdraviť ako vodičov, tak aj spolujazdcov, ale aj vás, milí chodci, ktorí možno uvažujete nad tým, akou trasou sa vyberiete, ktorou električkou, autobusom, kde by to dnes popoludní nemuselo byť až také zlé.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú v hlavnom meste na Staromestskej pri najvyššom súde smerom k nábrežiu. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a aj pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Upozorňujeme ďalej na stavebné práce na Uzbeckej, a to od križovatky Kazánska Uzbecka až po križovatku Korytnická Uzbecka. Na Mierovej pri križovatke Radničné námestie si dajte pozor na obojsmerne uzavreté jazdné pruhy a čiastočne uzavretý hlásite pravý pruh na Svetoplukovej smerom na Páričkovu. Radar máme na Einsteinovej pri gymnáziu smer prístavný most. Hliadku na konci Ivanskej v smere od letiska. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Starship, I nothing's gonna stop us now. A to si možno povedali aj bojovníci MMA, že nás nič nezastaví a my sa na tú olympiádu jednoducho dostaneme. Zmiešané bojové umenia sa ambiciózne uchádzajú o miesto na olympijských hrách. Šport, ktorý bol kedysi v mnohých častiach USA a aj iných krajinách zakázaný, má tento týždeň premiéru na ázijských hrách. Ide o významný milník, od ktorého si bojovníci a hlavne organizátori sľubujú, že jedného dňa povedie k ešte väčšej méte. A či sa tak naozaj stane, ťažko povedať, dohodnúť sa na jednotlivých pravidlách, vrátane toho, ktoré techniky sú vôbec povolené, predstavuje jednu z hlavných prekážok, ktoré musí MMA prekonať, ak sa chce dostať na olympijské hry. Ale nič nie je vylúčené, momentálne vraj robia všetko preto, aby sa tak stalo. Možno by sa niektoré pravidlá trošku museli aj upraviť, aby sa k tomu až dostali. Tak olympiáda je pre mnohých sen, alebo možno, že hlavne taká ambícia aspoň sa tam dostať, prípadne zaradiť tam ten šport. Uvidíme, ako to dopadne. Vrátime sa my, ale zo sveta pekne domov alebo do Prešova.

Divadlo zároveň čaká aj rekonštrukcia, takže to bude celkom zaujímavé. Ale ak by sme hovorili o premiérach, tak tou prvou budú 17. januára 2027. Láskavé rozprávky podľa tvorby Branislava Jobusa v režii Terezy Mankoveckej. Ďalšou bude Science Specific projekt Prach, ktorý vzniká v spolupráci so spisovateľom Jozefom Karikom. A to by malo byť zrealizované v takých veľmi netradičných priestoroch divadelných skladov. Myslím si, že to bude asi niečo, pri čom sa budeme aj báť, ale možno sa mýlim. Musíme si počkať na premiéru až do mája 2027. Samozrejme, ani zďaleka to nie je všetko. Čaká ich aj spomínaná rekonštrukcia, takže to možno bude miestami aj celkom náročné, ale verím, že diváci si stále nájdu svojich obľúbených hercov a rovnako aj divadelné predstavenia.

0: Def Leppard, skladba, ktorá nás, verím, všetkých prebrala, ak by ste náhodou boli popoludní trošku ospali. Hlavne, ak ste za volantom, tak hlavne opatrne a pozorne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave na Staromestskej je cesta od Bočka na Estráziho palác čiastočne obmedzená. Na Havlíčkovej máme úplne uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Na Studenej si dajte kvôli prácam pozor na uzavretú časť chodníka aj pravého odbočovacieho pruhu smere na Rožňavskú ulicu a upozorňujeme ešte na stavebné práce od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Hliadka na vás striehne na Krasov pri sade Janka Kráľa a ešte na začiatku Ivanskej smerom k letisku. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Na frekvenciách Rádia Košice stihneme naozaj všetko, napríklad aj takúto dinner party, pekný deň prajeme. A zároveň sa pýtam, či ste už niekedy počuli pojem house sitting. Ak náhodou nie, tak zajtra odporúčam, aby ste sa započúvali do nášho vysielania, alebo sa mu budeme venovať, a to v rozhovore konkrétne s Ivanou Grešlíkovou. Je to východniarka, ktorá takto precestovala takmer celý svet. A ak by som to mala povedať úplne jednoducho, tak je to stráženie domov alebo bytov, ale hlavne stráženie zvierat. Ako to asi môže fungovať, všetko vysvetlíme a prinesieme aj také nie úplne tradičné zážitky. Bude to príjemné dobrodružstvo, tak sa k nám pridajte.
1: Jenom klid, mír a pokora a srdce otvorené do Korán, len láska, pravda a česť.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: a srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak neseďte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 €, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
6: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, z ktorých my si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
5: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí, sa budeme zhovárať dnes po 14.
7: Rádio Košice.

Give a little more z Rádia Košice, krátko pred 14. Pekný deň vám prajeme a ešte trošku si teda doprajeme, máme nejaké 3 minútky do celej, tak trošku hudby, bude to konkrétne No Name, ale potom oveľa viac informácií, lebo nás čakajú správy, odbehneme si do Francúzska, reč bude samozrejme aj o spojených voľbách, ktoré nás čakajú a neminú. A čo sa týka športu, tak to bude hokej, ale všetko to už teda nechávam na 14. Pre dnešok sa lúčim a prajem vám ešte pekný a dobre ozvučený pondelok, ideálne s Rádiom Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opozíciu primátora Gelnice zabojujú traja uchádzači. Saska kritizuje nedostatočne prerokovaný návrh rozpočtu. Černák v noci s dvoma trestami a plusovým bodom. Aj po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. O primátora Gelnice zabojujú traja uchádzači. O primátorské kreslo sa uchádza jedna žena a svoj mandát bude obhajovať aj súčasný primátor. S podporou strán Smer SD, Hlas SD, Republika, Smerodina, Slovenská národná strana a strana Vidieka kandiduje Gabriela Oravcová. Ako nezávislí sa o primátorský post uchádzajú Slavomír Šoltís, ako aj súčasný primátor Gelnice Dušan Tomaško. Poslancov do mestského zastupiteľstva si Gelničania budú voliť v 6 volebných obvodoch. Ak vláda nepredloží do parlamentu vyrovnaný rozpočet, SAS je pripravená podať to na ústavný súd. Strana podľa lídra Branislava Grolinga predpokladá, že nebude mať problém získať dostatok podpisov v opozícii. Kritizuje tiež, že niektorí politici rozpočet ešte ani nevideli a už sa má o ňom rokovať na aktuálnej schôdzi.
2: Začnú lobovať za svoje ministerstva, za svoje nákupy, kšefty, za svojich nominantov. A tento účet pošlú občanom s tým, že občania, toto nám musíte zaplatiť. Lebo my máme takéto priority. My by sme sa mali ale rozprávať o tom, že či tento rozpočet prežije Slovensko, či to prežijú občania tejto krajiny. Pretože my tu za ostatné týždne riešime iba to, že či Fico s Dankom budú ešte nejakí kamaráti a že či budú vedieť sa ešte dohodnúť a či táto vláda vydrží, či má podporu, či má 76 hlasov v parlamente.
1: SAS vidí priestor na šetrenie v prevádzke štátu a kompenzáciách. Zároveň je podľa strany dôvodom odchodu niektorých firiem zo Slovenska práve Ficova vláda a konsolidácia. Dlh Francúzska tento rok stúpne na nový rekord, takmer 120% HDP. Vláda odhaduje, že budúci rok by sa mal ešte zvýšiť. Napäté francúzske verejné financie pritom zvyšujú nervozitu medzi investormi. Niektoré americké médiá podávajú žalobu na prezidenta Donalda Trumpa a troch členov jeho administratívy. Dôvodom je zamietnutie vstupu ich novinárom do Bieleho domu. Zákaz je podľa nich priamym útokom na prvý dodatok ústavy USA, ktorý hovorí o slobode prejavu a tlače. Trump odôvodnil krok tým, že pri spravodajskom pokrývaní záležitostí prezidenta, jeho vlády a USA si tieto médiá podľa neho neustále vymýšľajú a klamú. Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek sa bodovo presadil hneď v prvom prípravnom zápase Calgary pred novou sezónou zámorskej NHL. V stretnutí so Sietlom si pripísal asistenciu, ale jeho plamene prehrali 2-4. Erik Černák sa tešil z triumfu Tampa Bay nad Nashvillem 2-1. Súboj Tampy priniesol takmer 20 vylúčení a dva menšie tresty za hrubosť si pripísal aj slovenský obranca. Okrem toho si do štatistík zapísal plusový bod, strelu na bránku a dva body čeky. Dnešok ešte polojasný až polooblačný a zajtra už prevažne pod mrakom, na viacerých miestach s dažďom a severozápadným vetrom, denné maxima od 9 stupňov na Spiši do 19 na Zemplíne. V tejto chvíli hlási východ do 19, pod Tatrami a na Liptovej je 11 až 12 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný pondelok praje Romana Vaheľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám 14. hodinu hudobne otvorila kapela Ugly Kid Joe. Od mikrofónu sa vám už prihovára Barbara. Máme tu ďalší pondelok, začiatok pracovného týždňa, tak si ho teda poďme spoločne urobiť ešte lepší. A to samozrejme aj so skvelou hudbou. Z Rádia Košice nám už teraz nasleduje MGK a jeho Times of My Life.

0: find me.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso a aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Rádia Košice Avril Lavigne so skladbou I'm With You, ktorá nás takto v pondelok popoludní skvelo naladila a možno sa môže zdať, že v dnešnej dobe plnej možnosti je nájsť si toho pravého alebo tú pravú naozaj jednoduché, keďže existuje veľa zoznamiek, ale možno je to práve naopak. Práve tejto téme sa venujeme dnes v našom éteri. Začali sme do poludnia a budeme pokračovať už v tejto hodine, ale ešte predtým si z Rádia Košice zahráme aj Noc a deň a ich domino.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už v čase 14.20 meníme hudbu aj za informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do 30. septembra. Na Studenej máme kvôli prácam uzavretú časť chodníka a aj pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu. Na Havlíčkovej je úplne uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú a upozorňujeme, že na Staromestskej je vozovka v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na radary si dajte pozor na ulici Svornosti pri Unikor do mesta a na Schneidera Trnavského pred poliklinikou smer Saratovská. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Majte na mysli, že vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Chciaci tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom sa dnes venujeme aj téme randenia. Nikdy sme totiž nemali toľko možností nájsť lásku a nikdy sme si neboli takí neistí, či sme si vybrali tú správnu. Našim éterom od rána znie téma randenia v roku 2026. Máme viac možností, zoznamky, sociálne siete, algoritmy, ale sme vďaka tomu naozaj bližšie k láske. V priebehu dneška sme zhodnotili, že síce máme technické vymoženosti, no nič nenahradí osobné stretnutie a komunikáciu. Covidové obdobie v nás však doteraz zanechalo stopy a otvoriť sa novej osobe pre nás neraz predstavuje vykročenie z komfortnej zóny. Pokračuje psychologička Lenka Demková.
1: Intimita v prvom rade znamená blízkosť a blízkosť zároveň znamená, že sme zraniteľní. Všetci ľudia potrebujeme blízkosť druhej osoby, avšak ak vnímame blízkosť druhej osoby, zároveň sa môžeme cítiť byť viac ohrozený, cítiť sa byť viac zraniteľný, čo nás na druhej strane môže viesť k tomu, že ako keby sa možno trošku tej blízkosti a intimity stránime.
0: Pri hľadaní partnera pozoruje psychologička aj generačné rozdiely.
1: Generácia mileniálov je generácia, ktorá sa nachádzala v takom prechodnom období, kedy to spoznávanie a stretávanie partnerov bolo spojené hlavne so sociálnymi skupinami, v ktorých sa ľudia bežne vyskytovali, či už v školskom prostredí, v pracovnom prostredí, alebo skrz rôznych kamarátov, kolektívov. Ale určite sa už aj generácia mileniálov začala stretávať aj so sociálnymi sieťami, aj s takými prvotnými na začiatku dating aplikáciami.
0: Generácia Z sa naopak pri hľadaní lásky spolieha prevažne na online svet. Výraznú zmenu spôsobil vo svete randenia aj home office.
1: Mnoho ľudí začalo pracovať z domu a možno aj tá forma home office-ov prináša takú zmenu spoznávanie ľudí a partnerov. Ľudia sú o mnoho menej socializovaní, o mnoho menej sa stretávajú v sociálnych skupinách a tým pádom majú o mnoho nižšiu šancu spoznať niekoho nového, takže preto sa to ako keby prirodzene presúva aj do toho online priestoru.
0: Na to, aby sme v minulosti mali aj nejakú tú intimitu, sme najprv museli absolvovať sériu stretnutí. Pri každom z nich sme sa väčšinou snažili vyzerať dobre, to znamená obliecť a upraviť sa. U žien tomu možno predchádzalo aj nejaké starostlivé líčenie. Problém dnešnej doby však je, že toto celé už vôbec nemusíme absolvovať. Máme to totiž dostupné na jedno kliknutie.
1: Z hľadiska takého bežného užívania pornografie to má veľmi negatívny dopad na súčasné vzťahy. Je to o mnoho jednoduchšie sa k tomu dostať, je to o mnoho rýchlejšie. Človek naozaj

0: podnetov, rušivých podnetov, z dôsledku čoho je potom naša nervová sústava naozaj vyťažená a vyčerpaná. A častokrát už potom, keď prichádzame večer domov, tak sme vyčerpaní, unavení a nemáme možno dostatok energie komunikovať, venovať sa aj psychicky, aj fyzicky.
1: Psychologicky sme sa opýtali aj to, aké problémy v oblasti randenia a vzťahov pozoruje u svojich klientov.
0: Pocit samoty a pocit, že je ťažké nájsť si v dnešnej dobe partnera. A hlavne sa s tým stretávam u ľudí po 30-ke, že naozaj je náročné v takom tom už zabehnutom živote aj pracovnom, kedy sa väčšinou už naozaj objavujeme stále v tých istých sociálnych skupinách. O mnoho menej sa stretávame s novými ľuďmi. Pre týchto ľudí je náročné si v dnešnej dobe nájsť partnera a partnera, ktorý by ešte naplňal rôzne parametre a dalo by sa vytvoriť ten zdravý vzťah.
1: Medzi ďalšie aktuálne témy patrí aj spomínaná menšia miera intimity či nevera. Spomenuli sme tu ale slovné spojenie zdravý vzťah. Tak kde a ako ho hľadať? A teraz pozorne počúvajte najmä tí, ktorí pracujete z domu.
0: Ak sa dá, tak aby určite častejšie chodili do ofisu, aby určite častejšie chodili do toho pracovného kolektívu, lebo nikdy nevieme, koho tam môžeme stretnúť. Určite odporúčam možno nejaké nové aktivity, činnosti, kde vieme, že sa nachádzajú aj ľudia opačného pohlavia, ktorých vyhľadávame. Ako keby snažiť sa rozširovať možno tie okruhy, v ktorých sa hýbeme, lebo pokiaľ sa budeme hýbať stále medzi tými istými ľuďmi, tak nám ten partner nezaklope na dvere a nepríde sám za nami.
1: Jedným dýchom dodávam, iba že by to bol kuriér. Tip pre mladších poslucháčov prinesie Gabriela. Je to jednoduché, dôležité je len vaše nastavenie mysle.
2: Ja osobne som taký sociálny motylik, dá sa povedať. Dosť často som v spoločnosti a veľmi rada stretávam a spoznávam nových ľudí. Ja sa snažím nejak tak na verejnosti, hej, pôsobiť otvorene. A keď napríklad nejaké moje kamošky, hej, majú partiu ľudí, ktorých ešte nepoznám, tak veľmi rada sa predstavím a dávam tomu taký voľný priebeh, že nevyhľadávam presne niekoho s tým zamerom, že o, tak chcela by som mať vzťah, ale nechávam tie vrátka otvorené a ak sa niekto objaví, tak všetkému dám rada šancu.
1: A tak sme sa dnes od zoznamiek dostali až k tomu, čo je možno pri hľadaní lásky úplne najdôležitejšie my sami. Lebo môžeme mať stovky profilov, algoritmy, meče, aj dokonale vyplnené bio, no nakoniec aj tak rozhodne obyčajný rozhovor, stretnutie a to, či sa pri niekom cítime dobre. Niekedy stačí prestať pozerať do telefónu a pozrieť sa okolo seba. Každopádne držíme palce všetkým, ktorí randia, čakajú, dúfajú, ale aj tým, ktorí si povedali, že už na to kašľú. Pretože láska má jednu nepríjemnú vlastnosť, väčšinou príde aj tak neplánovane.

0: Košice Bruno Mars so skladbou I Just Might a teraz už aj Edo a vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu máme v Bratislave v Mlynskej doline pri odbočke na Staré Grunty smerom do Petržalky. Zvýšte tú opatrnosť. Na Jarošovej naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je preto riadená dočasným dopravným značením. Úplne uzavretý hlásite pravý pruh na Havlíčkovej smerom na Mišíkovú ulicu. Potrvá to až do konca septembra. Čiastočne uzavretý je naďalej most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím a upozorňujeme na stavebné práce na Uzbeckej ulici. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radar máme na ulici Sfornosti pri Unikor do mesta, hliadku na Černyševského pri Fuxove a ešte na začiatku Šancovej v smere od Pražskej. To je od nás zatiaľ všetko, bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice. Síce máme začiatok nového týždňa, ale my sa ešte aspoň na chvíľu vrátime aj k víkendu, pretože desiatky skautov čistili časť slovenského raja po letnej turistickej sezóne. Čistili sa napríklad časti Suchábela, Piecky, Klaštorská Roklina, ale aj Prielom Hornádu a na čistení sa v tomto roku zúčastnilo konkrétne 70 skautov a skautiek a celkovo sa im podarilo vyzbierať 7 vriec a ako sami poznamenali, tak odpaduje vraj stále menej a menej, čo sú samozrejme skvelé správy. A s tými budeme takto na začiatok týždňa aj pokračovať, pretože z playlistu nám už v tejto chvíli zaspieva Sting.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ktorú poznať. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Aj krátko pred 15. máte naladené Rádio Košice, v ktorom nás už presne na celú čakajú aj ďalšie správy. Preberieme si to najdôležitejšie a najaktuálnejšie, čo sa stalo, a to aj vo svete športu, a pozrieme sa aj na to, aké nás čaká samozrejme počasie, takže určite zostaňte naladení.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia eviduje od začiatku roka v Bratislavskom kraji 76 opitých vodičov. Univerzita Komenského slávnostne otvorila nový akademický rok. Béčko Slovana nestačilo na galantu. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Policajti evidujú od začiatku tohto roka v Bratislavskom kraji 1054 dopravných nehôd, pričom pod vplyvom alkoholu bolo 76 vodičov. Policajti prichytili opitých vodičov aj uplynulý víkend. Opätovne pripomínajú, že jazdou pod vplyvom alkoholu a omamných látok vodiči riskujú a ohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky i seba. Spôsobujú aj majetkové škody. Univerzita Komenského v Bratislave dnes slávnostne otvorila 108. akademický rok. Pri tejto príležitosti rektor Marek Števček ocenil 4 výnimočné osobnosti univerzity.
2: V prvom rade želám všetkým zdravie, entuziasmus a aby svoje povolanie moji kolegovia a kolegyne robili s láskou. A študentkám a študentom želám veľa trpezlivosti, aby si našli čas aj na také normálne študentské aktivity, ako je napríklad naša Beánia.
1: Zlatú medailu si od rektora prevzal Marian Šuráb za dlhoročné zásluhy o rozvoj teologického vzdelávania a akademického života univerzity. Ocenená bola aj Elena Kohutiková za významný prínos k rozvoju univerzity a za dlhoročné prepájanie akademického prostredia so svetom hospodárskej a finančnej praxe. Jan Rudy bol ocenený za výrazný podiel na rozvoji univerzity, osobitne fakulty manažmentu. Rektor udelil zlatú medailu UK aj profesorovi Emilovi Višňovskému za jeho významné pôsobenie v oblasti filozofického myslenia, vedeckého poznania a vysokoškolského vzdelávania. Beánia Univerzity Komenského pre študentov všetkých fakult sa uskutoční 7. októbra. Festival zručností prinesie do Bratislavy sériu podujatí venovaných rozvoju zručnosti, vzdelávaniu, kariére a aktuálnym témam odborného a celoživotného vzdelávania. Podujatie sa koná až do piatka a vytvára priestor na prepájanie odborníkov, zástupcov verejných inštitúcií a vzdelávacích organizácií, pedagógov, lektorov, žiakov, ale aj ďalších, ktorých zaujíma budúcnosť vzdelávania a rozvoj zručností. Dnes sa koná webinár na tému Základné zručnosti pre všetkých. Zameriava sa na čitateľskú a digitálnu gramotnosť ako základné zručnosti potrebné pre každodenný život a na schopnosť orientovať sa v informáciách, porozumieť im a využívať ich v bežných situáciách. Futbalisti Meška a Žilina B vyhrali v zápase 9. kola 2. najvyššej slovenskej súťaže Monaco Bet Ligy nad Považskou Bystricou 4-2. Svojho súpera tak preskočili a v tabuľke im patrí 4. miesto oskôr pred Považanmi. FC Slovan Galanta zdolal Eška Slovan Bratislava Bčko 2-1. Dnešok Bratislava ešte premenlivý, zajtrajšok bude podobný s teplotami do 18 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste okolo 18 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojný deň želá Barbora Haluško.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

z Rádia Košice Course so skladbou Breathless. 15. hodinu sme otvorili so správami spoločne s Baškou. Od mikrofónu vás aj naďalej pozdravuje Barbara a cesty pre vás kontroluje Edo. Toto je dnešná popoludnejšia zostava na tento septembrový pondelok a pridá sa k nám v tejto hodine ešte aj Karol s hudobným kalendárom. Teraz nám už ale zaspieva Natália Imburglia jej skladbu Torn.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL. Partner vášho zdravia.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Viete si predstaviť, že by ste niekomu v zahraničí strážili zvieratka a popri tom tam zadarmo bývali, niekedy aj týždne? Ak áno, vítajte vo svete house-sittingu.
3: Mačky sú asi najjednoduchšie, mám rada veľmi psov, ale najčudnejšie, no starala som sa o papagáje v Singapúre a potom ešte o dva kone. Bulharsku.
2: Cestovateľka Ivana Grešlíková takto prešla takmer celý svet a zajtra po 10. a po 14. sa s nami podelí o svoje zážitky.
4: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, presúvame sa na chvíľu aj do Brna, pretože práve tu má vzniknúť najväčšie akvárium v Európe. Akvárijný svet Green Planet National Aquarium má lákať na približne 100 akvárií a vodných nádrží a bude v nich vraj približne 400 tisíc živočíchov z viac ako 500 druhov. Zaujímavé je, že expozície majú vraj návštevníkom priblížiť vodný svet od Ameriky cez Afriku a Áziu až po Austráliu a Európu a plánované otvorenie je na rok 2028, tak sa teda necháme prekvapiť, čo všetko tam nájdeme, aké zvieratá. U nás v playliste sme už teraz ale našli Two Voices, ktoré nám už teraz v tejto chvíli zaspievajú.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám a ak ste práve za volantom, tak my si k vám už na chvíľu aj prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu hlásite v hlavnom meste na Lamačskej pri West End Gate v smere od Patrónky. Rátajte aj so zdržaním. V kolone stojíte tiež na Bajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu v Mlynskej doline smerom z Patrónky a zdržíte sa na prístavnom moste do Petržalky. Na Havličkovej je uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je čiastočne uzavretý a čiastočne uzatvorený. Hlásite aj pravý pruh na Svetoplukovej smerom na Páričkovú. Potrvá to až do konca roka. Radar ste videli na Brnianskej pri odbočke na Prokopa Veľkého smer Pražská. To je od nás z dopravy zatiaľ všetko. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Prajeme krásny deň v spoločnosti Rádia Košice. Pozrime sa už v tejto chvíli na to, čo sa v tento deň, pondelok 21. septembra, udialo v hudobnej histórii. Sme tu s hudobným kalendárom. A v jeho úvode zaznie legendárny Leonard Cohen.

Kanadský básnik a spevák nás opustil presne pred 10 rokmi, jeho dielo tu však s nami ostalo, v hudbe sa venoval témam ako smrteľnosť, izolácia, depresia, zrada a vykúpenie, ale cudziemu neboli ani sociálne a politické konflikty či láska. Jeho domovina ho ocenila najvyšším štátnym vyznamenaním, stal sa však aj členom skladateľskej i rock'n'rollovej siene slávy. O 5 rokov mladší je britský hudobník, dnešný oslávenec Liam Gallagher.

Líder kultovej skupiny Oasis sa pred 2 rokmi konečne uzmieril so svojím starším bratom Noelom. Potom nasledovalo aj spoločné turné po naozaj dlhých rokoch a treba povedať, že títo tvrdohlaví bratia znovu pobláznili celý svet. Uvidíme však, ako dlho toto zmierenie vydrží. V rovnaký deň sa americkou jednotkou stal Barry White.

Na prvej priečke americkej hitparády sa ocitol so skladbou Can't Get Enough of Your Love, Babe, ktorú si sám napísal, produkoval aj nahral, čo bol prípad viacerých jeho piesní. A presne takto znie soulová hudba 70. rokov. A takto znejú tie 80. V 85. sa na špicu americkej hitparády vyšvihli britskí rockeri Dire Straits.

kariérou začínal v roku 2009, má za sebou 5 albumov, rodičia sú z Haiti a je spoluvlastníkom ženského volejbalového tímu Omaha Supernovas. Tento smeč ste asi nečakali. Lenže od ABBY možno očakávať iba samé hity a v tento deň v roku 1992 vydali svoju úspešnú výberovku.

10 rokov po rozpade vydali výberovku najväčších hitov s názvom ABBA Gold Greatest Hits, pričom v Spojených štátoch je to ich najpredávanejší album. Money, Money, Money, Mamma Mia, Super Trooper, Fernando alebo Dancing Queen, tieto všetky a mnohé ďalšie ikonické pesničky na albume nájdeme. O 4 roky neskôr, 21. septembra 1996, sa na špici britskej hitparády ocitlo americké trio Fugees.

Presne 30 rokov dozadu prvé miesto obsadili s pesničkou Ready or Not, ktorej refrén je založený na skladbe Ready or Not, Here I Come, Can't Hide From Love skupiny The Delphonics zo 68. Melódiu si zas požičali od speváčky Annie a jej piesne Brodyka. A na záver ešte rok 2004. 21. septembra Green Day vydali svoj kultový album.

Reč je o albume American Idiot, ktorom nešetrili kritikou smerom k americkej politike, obzvlášť vtedajšiemu prezidentovi, ktorému adresovali aj titulnú pieseň. Dodnes je tento album považovaný za jeden z najlepších v histórii. Mnohí za jedného z najlepších považujú aj speváka a tanečníka Jasona Derula, ktorý takisto patrí medzi dnešných oslávencov, preto si už teraz zahráme práve jeden z jeho mnohých hitov. Nech sa páči, toto je Take You Dancin'.

0: so skladbou Viac a my už máme v tejto chvíli pripravených viac informácií pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú v Bratislave na Lamačskej pri West Endgate v smere od Patrónky. Stojíte už od Brnianskej. So zdržaním treba rátať tiež na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu v Mlynskej doline smerom z Patrónky, na Limbovej zo Stromovej na Bajkalskej smer prístavný most a Trpezlivo tiež na prístavnom moste do Petržalky. Na Staromestskej je cesta naďalej v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na stavebné práce pozor na Uzbeckej ulici. A dávame do pozornosti, že na Havlíčkovej je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Potrvá to do konca mesiaca. Na radar si dajte pozor na Brnianskej pri odbočke na Prokopa Veľkého smer Pražská, na hliadku na Drotárskej pri základnej škole. Majte na mysli, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Aktualizovať môžete kedykoľvek.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, máme po dopravnom servise, ale na cestách ešte chvíľu ostaneme, keďže jesenné uzávery tunelov aj naďalej pokračujú a už od zajtra až do nedele 27. septembra bude uzatvorený tunel Prešov. Uzávera bude prebiehať od útorka od 20. do stredy do 6. rána a potom to bude rovnako aj zo stredy na štvrtok a zo štvrtka na piatok a v piatok sa potom úsek uzatvorí úplne až do nedele. Obchádzka bude samozrejme vedená cez Prešov, takže ak týmto úsekom zvyknete pravidelne prechádzať, určite na to treba myslieť, ale informovať o tom budeme samozrejme aj v našom dopravnom servise, takže na to nezabudnete. A my nezabúdame už ani na hudbu a v tejto chvíli nám z Rádia Košice zaspieva aj skvelý Ozzy Osbourne.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu, viac druhov so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia, viac druhov iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

Počúvate Rádio Košice, máme 4 minúty pred 16. Máme tu už aj jednu aktualitu z dopravy. Ide o novú nehodu za cesticami smerom do Čečejoviec. Podľa vašich slov sa tu zrazilo viacero aut a tvoria sa tu už aj kolóny, takže ak ešte môžete, asi bude lepšie, ak to obídete, ak sa niekam ponáhľate. Nás už ale presne na celú čakajú aj regionálne správy spoločne s Baškou a v tých sa vyberieme do Gelnice, Michaloviec, ale navštívime aj Prešov, takže určite zostaňte s nami.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: V Prešove museli evakuovať študentov. Gelnica pozná kandidátov na primátora. Zemplínčania bodovali naplno. Krátko po 16. sú pripravené regionálne správy Rádia Košice. Pre požiar strechy museli dnes evakuovať školu v Prešove. Krajské riaditeľstvo hasičov potvrdilo, že vypukol ráno na strednej odbornej škole dopravnej na Volgogradskej ulici. Situácia je v tejto chvíli už pod kontrolou a všetkých z budovy evakuovali. O primátora Gelnice zabojujú traja uchádzači. O primátorské kreslo sa uchádza jedna žena a svoj mandát bude obhajovať aj súčasný primátor. S podporou strán Smer SD, Hlas SD, Republika, Smerodina, Slovenská národná strana a strana Vidiek kandiduje Gabriela Oravcová. Ako nezávislí sa o primátorský post uchádzajú Slavomír Šoltis, ako aj súčasný primátor Gelnice Dušan Tomaško. Poslancov do mestského zastupiteľstva si Gelničania zvolia v 6 volebných obvodoch. Chodník na Krivan čakajú koncom septembra dočasné obmedzenia, súvisia s pokračujúcou obnovou jeho exponovaných úsekov. Turistický klub Hikemate v spolupráci so správou Tatranského národného parku a ozbrojenými silami bude v najvyššie položených častiach chodníka inštalovať nové reťaze a istiace pomôcky. Uviedla to správa Tanapu s tým, že práce si vyžiadajú aj dočasné uzavretie chodníka z dôvodu bezpečnosti návštevníkov. Tento týždeň od stredy do piatka bude dočasne uzavretý úsek chodníka od rázcestia v Krivánskom žľabe po vrchol Krivan. Na budúci týždeň od pondelka do stredy opäť uzatvoria tento úsek. Sídlisko nad Laborcom v Michalovciach by malo prejsť komplexnou revitalizáciou verejných priestorov. Zahŕňa aj úpravu parkovania, rozšírenie cyklistických prepojení či novú lávku cez Laborec. Verejné prerokovanie projektu bude zajtra popoludní. Revitalizácia sa má sústrediť na priestory medzi bytovými domami, komunikáciami a objektmi občianskej vybavenosti. Hlavným spoločenským priestorom má byť centrálne námestie. V ďalších častiach sídliska sa počíta so zelenými vnútroblokmi, športoviskami, detskými a workoutovými ihriskami, oddychovými plochami, ale aj výbehom pre psov. Projekt má zároveň zachovať čo najviac existujúcej vzrastlej zelenie a počíta s priepustnými povrchmi či možnosťou dažďových záhrad a retenčných ploch. Vranov na Topľov upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Je preto potrebné sa do stredy pripraviť na dopravné obmedzenia. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v domácom stretnutí 9. kola Nike Ligy nad Duklou Banská Bystrica 1-0. O výhre domácich rozhodol v 66. minúte po rohovom kope striedajúci nigerijský stredopoliar Abdul Zubairu, hovorí brankár Zemplínčanov Adam Jakubech.
2: Ťažký zápas, to sme očakávali. Vedeli sme, že budeme možno viac na lopte, že musíme si postrážiť tie ich protiútoky a myslím si, že to sa aj nakoniec ukázalo. Ten gól sme dali, za ktorým sme si išli a nemyslím si, že som mal nejakú extra robotu, väčšinou vyriešili chlapci. Boli nebezpeční z tých protiútokov, to samozrejme, ale takým poctivým defenzívnym výkonom sme si to nakoniec ustražili. Myslím si, že najdôležitejšie z toho zápasu tie 3 body.
1: Aj podľa trénera Antona Šoltisa sa potvrdili očakávania ťažkého zápasu.
3: Celkovo sme sa ťažko presadzovali do zústenej obrany a mali sme ľahké straty lôb. Tam vidím veľký priestor na zlepšenie, aby sme boli v kľude, aby sme tie útočné akcie dotiahli minimálne do zakončenia. Veľmi ľahké straty, zlé riešenia. Takže bolo to také upracované, chýbala nám ľahkosť. Možno po tom gole, zas paradox je to, že po tom gole chlapci sa trošku stiahli a sa báli o výsledok.
1: Michalovčania dosiahli 4. víťazstvo z uplynulých 5 duelov a v tabuľke sa posunuli so ziskom 13 bodov na 6. miesto. Zajtra nás čaká premenlivá až veľká oblačnosť, lokálne aj s prehánkami alebo s dažďom vo vysokých polohách so snežením. Najviac 14 až 19 stupňov, na severe od 9 do 14. Momentálne nám ešte na väčšine východu stále prší, teploty sa pohybujú na východe do 15 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri do 13 a na Liptove okolo 10. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie želá Barbora Halušková.
0: Popoludne s Rádiom Košice.

takto krátko po 16. počúvate Rádio Košice. Aj naďalej sme najbližšie k vám a v tejto hodine nebude chýbať samozrejme opäť veľa dobrej hudby. Zaspieva nám napríklad Janet Jackson, ale aj Somber. A pridáme k tomu aj informácie pre všetkých vodičov, ale otvoríme samozrejme aj ďalšie témy. V tejto chvíli sa už ale z playlistu o slovo hlási aj Samuel Tomeček. Yeah!

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5,000 € plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
4: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Viete si predstaviť, že by ste niekomu v zahraničí strážili zvieratka a popri tom tam zadarmo bývali? Niekedy aj týždne? Ak áno, vítajte vo svete house-sittingu.
7: Mačky sú asi najjednoduchšie. Mám rada veľmi psov, ale najčudnejšie, no starala som sa o papagáje v Singapúre a potom ešte o dva kone v Bulharsku.
6: Cestovateľka Ivana Grešlíková takto prešla takmer celý svet a zajtra po 10. a po 14. sa s nami podelí o svoje zážitky.
8: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a my prinášame opäť aj skvelé správy zo sveta športu, pretože necelé 2 roky pred paralympijskými hrami 2028 v LA získalo Slovensko prvé dve miestenky na toto podujatie. Postarali sa o to konkrétne Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský svojimi výkonmi na majstrovstvách sveta v parastreľbe. Na týchto majstrovstvách inak išlo pre Slovensko o druhý najlepší šampionát, pretože na konte máme 5 kovov, a to 3-krát zlato a 2-krát triebro. Tak naozaj fantastické výkony, až je ten pondelok zas o niečo lepší. A bude rozhodne aj vďaka nasledujúcej skladbe, pretože my si už hráme Janet Jackson.

0: Naladené máte Rádio Košice, viacerí z vás určite v tejto chvíli aj za volantom, kam za vami v tejto chvíli už aj smerujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu máme v Bratislave na Tomášikovej pred križovatkou s Trnavskou smerom ku Kuchajde. V úseku radšej spomeľte. Zdržíte sa ešte naďalej na Lamačskej von z mesta na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu, v Mlynskej doline smerom z Patronky na Limbovej z Ostromovej, na Bajkalskej smer prístavný most a aj na prístavnom moste do Petržalky. Pozor si dajte na stavebné práce na od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká a upozorňujeme, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca mesiaca. Radar ste hlásili na zjazde z mosta SNP smer Nábrežie. Na záver ešte vodičom pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a cestárov máme aj na križovatke Prievozka Milotičova. Prechádzajte opatrne. Už o 20 minút sme tu opäť. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, kdekoľvek na správe počúvate, sme najbližšie k vám a ak radi navštevujete hrady alebo paláce, tak je tu aj jeden nový rebríček tých najlepších v Európe, ktorý je zostavený aj skrz Google recenzie. Na prvom mieste sa umiestnil Pražský hrad, druhé miesto patrí Buckinghamskému palácu v Londýne a na tretiu priečku sa posunul Schönbrunn vo Viedni. V prvej desiatke nájdeme aj Versailles, Wawel v Krakove, španielsku Alhambru, ale aj Tower of London. Ide naozaj o známe pamiatky, niektoré z nich ste už určite aj viacerí navštívili, ale naopak možno ste si teraz niektoré pripísali aj na svoj zoznam. Môžete nám určite napísať, či by ste do tohto rebríčka ešte niečo pridali, možno niečo aj zo Slovenska a my pridáme niečo do nášho hudobného rebríčka a hráme si v tejto chvíli Slow Song.

Počúvate Rádio Košice, pohodový, aj keď ešte trocha zamračený pondelok prajeme. Tento týždeň sa v Metropole Východu uskutoční aj 6. ročník inkluzívneho filmového festivalu. Ten sprístupní filmové umenie ľuďom s autizmom, zrakovým, ale aj sluchovým postihnutím, seniorom, ale aj sociálne vylúčeným komunitám. Festival má uzavrieť dokonca pásmo krátkych filmov z New Yorkského filmového festivalu a témou je tento rok sloboda a aj preto budú pripravené aj rôzne aktivity, ale dokonca aj kvízy. My už teraz z Rádia Košice prechádzame aj späť k hudbe, pretože z playlistu sa nám o slovo hlási Rišo Miller so skladbou Čo ťa bolí.

0: Richard Miller z Rádia Košice, v ktorom už v tejto chvíli vyrážame skontrolovať aj situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme dopravnými nehodami, tie sú na Bajkalskej pribile smer Vajnory a aj za prístavným mostom smerom do Senca, rátajte so zdržaním. V kolone stojíte na Lamačskej von z mesta na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu, v Mlynskej doline smerom z Patronky na moste Lanfrankony smer Patronka a na prístavnom moste do Petržalky. Vodičov upozorňujeme, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je tu riadená dočasným dopravným značením. Na Havlíčkovej máme naďalej uzavretý výjazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Na Studenej je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a aj pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu a upozorňujeme na práce medzi ulicami Školská a Fazuľová. Z tohto dôvodu je tu osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Práce tu potrvajú až do konca roka 2027. Radar ste videli na zjazde z mosta SNP smer Nábrežie. To je od nás zatiaľ všetko. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

z Rádia Košice Sam Fender a Olivia Dean so skladbou Rain Me In. Máme tu pondelok a to v našej televízii Košice znamená, že prinášame aj novú časť rubriky Hlas ulice. Dnes sa vás pýtame na veľmi aktuálnu tému, a to ako sa vám pozdáva nová električková trať na jazere. Samozrejme najlepšie sa to bude dať posúdiť, keď už sa reálne bude využívať, ale tak určite nám môžete napísať nejaké tie svoje prvotné dojmy. Ak ste reportáž ešte náhodou nevideli, tak si ju určite bežte pozrieť a my si k tomu zatiaľ zahráme aj Rolling Stones.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Počúvate Rádio Košice, máme krátko pred 17. a pred nami aj ďalší súhrn toho najaktuálnejšieho, čo sa stalo nielen doma, ale aj vo svete. Prezradím iba, že reč bude aj o väčšej ochrane stariny, ale spomenieme aj rozpočet. Viac detailov už si ale povieme v správach spoločne s Baškou, preto určite zostaňte naladení.

0: 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Ochranári žiadajú väčšiu ochranu stariny. Koaličná rada sa dohodla na rozpočte. Šrámkovej prvé kolo v Singapure nevyšlo. Je 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Podľa ochranárskej organizácie Eviz je zarážajúce, že vláda avizuje výstavbu novej vodárenskej nádrže Tichý potok pre východné Slovensko, zatiaľ čo nie je schopná dôsledne chrániť existujúci strategický zdroj pitnej vody nádrž Starina. Opakovane upozorňujú na vážne hrozby súvisiace s oslabením ochrany priamo v jej povodí, no zo strany kompetentných narážajú podľa riaditeľa organizácie Rastislava Mičaníka iba na ignoranciu.
2: V povodí Stariny dnes existuje približne 200 čiernych stavieb, a to práve v územiach, kde štát ochranu znížil. Namiesto ich odstránenia zonácia paradoxne otvára priestor na ich legalizáciu a na potenciálnu výstavbu ďalších. Uvoľnili sa aj možnosti pre aplikáciu chemikálií a intenzívnejšie hospodárenie. Vážnym problémom zostáva aj ťažba dreva. To všetko má priamy negatívny vplyv na zadržiavanie vody v krajine aj na jej kvalitu.
1: Na približne 1700 hektároch povodí Starine znížil štát ochranu iba na druhý stupeň. Koaličná rada dnes rokovala o návrhu štátneho rozpočtu a dohodla sa, že predsedovia vládnych strán predložia v najbližších dňoch politickú dohodu o rozpočte. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť však opakovane hovorí, že táto vládna koalícia porušuje ústavné povinnosti a vzhľadom na to, v akom stave je verejný dlh, má predložiť v prvom rade vyrovnaný rozpočet. Česká vláda začne od októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktoré dovoľujú pravidlá Európskej únie, a zastropuje marže na 2,50 na liter. Okrem toho česká vláda odobrila dnes aj návrh na zavedenie dočasnej mimoriadnej sektorovej dane pre rafinérsky sektor. Rusko v noci podniklo rozsiahly útok na Záporožie, zranených je 5 ľudí. Poškodené alebo zničené sú dve 9-podlažné bytovky, budova vysokej školy, ale aj nákupné centrum. Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo viac ako 170 dronmi. Protivzdušná obrana zneškodnila takmer 150 z nich. Slovenská tenistka Rebeka Šramková skončila na turnaji WTA v Singapure už v prvom kole. V dnešnom dueli podľahla 5. nasadenej Maji Chvalinskej po dvoch setoch 4-6 a 2-6. Poľka vyhrala iba druhý zápas od prekvapivej účasti vo finále grandslamového Roland Garros začiatkom júna. Zajtra nás čaká premenlivá až veľká oblačnosť, lokálne už aj s prehánkami alebo s dažďom vo vysokých polohách so snežením. Maximálne teploty 14 až 19 stupňov, na severe vystúpia od 9 do 14. Aktuálne máme na východe do 16 stupňov, v Podtatranskej oblasti na Zemaguri a Liptove 10 až 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný podvečer želá Barbora Halušková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

pohodový podľovkový podvečer. Počúvate Rádio Košice, z ktorého vás aj takto po 17. pozdravuje Barbara. Sme radi, že sme dnes vašimi spoločníkmi a o tomto čase už vás určite vyprevádzame aj z práce domov, tak najmä opatrne a na cestu vám už teraz zaspieva Nela Pocisková a Jael.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2. Minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Viete si predstaviť, že by ste niekomu v zahraničí strážili zvieratka a popri tom tam zadarmo bývali? Niekedy aj týždne? Ak áno, vítajte vo svete house-sittingu.
6: Mačky sú asi najjednoduchšie. Mám rada veľmi psov, ale najčudnejšie, no starala som sa o papagáje v Singapúre a potom ešte o dva kone v Bulharsku.
5: Cestovateľka Ivana Grešlíková takto prešla takmer celý svet a zajtra po 10. a po 14. sa s nami podelí o svoje zážitky.
7: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a neviem, či ste vedeli, ale v Novom Zélande sa udeľuje každý rok cena vták roka. Nuž a tento rok sa ním stal ohrozený pestroš chathamský. V hlasovaní o tom rozhodli priamo obyvatelia a tento pestroš získal viac než 26 tisíc hlasov. V minulosti patril medzi najohrozenejšie vtáčie druhy na svete. V roku 1980 zostalo z jeho druhu iba 5 jedincov a v súčasnosti ich žije približne 350. Pokojne si ho vygooglite, je celkom zlatý, ak máte čas, a my vám k tomu už z Rádia Košice zahráme aj Hot Chocolate.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sú už v čase 17.20 na rade aj vaše dopravné postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú v hlavnom meste na Bajkalskej pribyle smer Vajnory. Zdržíte sa obojsmerne a potom aj na starých gruntoch pred mostom smer Slavičie údolie. Prechádzajte tu opatrne. Zdržať sa ešte viete na moste Lanfrancony smerom k Pátrunke, na prístavnom moste do Petržalky a na Bajkalskej v smer od prístavného mosta. Na Staromestskej je vozovka v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Mierovej pri križovatke Radničné námestie si dajte pozor na obojsmerne uzavreté jazdné pruhy a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá až do konca novembra. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Hliadku ste videli na Kopčianskej pri železničnej stanici. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice. Spomínali sme dnes v našom vysielaní aj Pražský hrad a práve tam smerujeme aj teraz, pretože konkrétne vo Vladislavskej sále sa otvorila nová výstava s podtitulom Habsburgovia 500, na ktorej je možné si pozrieť české korunovačné klenoty. Táto expozícia predstavuje konkrétne príbeh klenotov od nástupu Ferdinanda I. Habsburského až do konca 18. storočia. Nepotrvá inak dlho, pozrieť si ju je možné iba do budúceho pondelka 28. septembra, ale tak možno pre niekoho ten správny čas na víkendový výlet k našim susedom. My sa už teraz hudobne ocitneme v New Yorku, odkiaľ pochádza skupina Spin Doctors, ktorú si už teraz hráme.

Košice Jazz Glyn pohodový pondelok prajeme, počas ktorého sa aj oceňovalo. Literárny fond totiž ocenil najlepšie diela v oblasti vedeckej a odbornej literatúry za predchádzajúci rok. Spomenieme napríklad kategóriu spoločenské vedy, tu bola ocenená Lucia Molnár-Satinská za dielo Maďarčina v Bratislave, príbeh jazyka a viacjazyčnosti. V kategórii humanitné vedy získal cenu Jan Kačala a udelili tiež ocenenie za celoživotné dielo a významný prínos v oblasti vedy. Odniesli si to konkrétne Igor Broska, Jan Danko a aj Emil Višňovský. Tak z Rádia Košice samozrejme gratulujeme a posielame už aj hudobný pozdrav, pretože nám v najbližších minútach zaspieva Adrián Ševcoševc.

0: Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Alex Voren a my si už sadáme k vám, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave aktuálne hlásite viacero dopravných nehôd. Na Bajkalskej pribil smer Vajnory, potom na Starých Kruntoch pred mostom smer Slavičie údolie, prechádzajte tu opatrne. A aj na Vajnorskom nadjazde smerom k Lidlu rátajte aj s uzdržením. Zdržíte sa tiež na moste Lanfranconi smerom k Patrónke, na prístavnom moste do Petržalky a v kolóne stojíte na Bajkalskej v smer od prístavného mosta. Môžete aktualizovať. Na Havlíčkovej máme naďalej uzavretý pravý jazdný pruh a čiastočne zavretý pravý pruh je na Svetoplukovej smerom na Páričkovu. Radar ste videli na Panonskej pri Šelke smer Staré Mesto, hliadku v Petržalke na Kopčianskej pri železničnej stanici. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, príjemný pondelok prajeme. Hovorili sme o tom, že dnešok 21. september sa označuje aj ako Medzinárodný deň mieru, ale okrem toho je to aj Svetový deň vďačnosti, tak sa dnes ešte môžeme spoločne zamyslieť, za čo všetko sme vďační a pokojne nám to potom môžete aj napísať. Naozaj to nemusí byť len nejaká materiálna vec, môže to byť aj úplná maličkosť. Napríklad môžeme byť vďační určite aj za hudbu a preto si v tejto chvíli zahráme Adonisa.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní Šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak nesedte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Naladené máte Rádio Košice, máme krátko pred 18. a už na celú nás čakajú opäť metropolitné správy, takže preberieme všetko najaktuálnejšie z metropoly východu. Všetko už má pripravené naša Baška, takže určite zostaňte naladení.
1: Nemajte strach, budeme v poriadku.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Kandidáti na primátora Košíc predstavili svoje vízie. Automobilka Volvo spustila prvú zmenu. Atmosféra v Metropole Východu dotlačila Slovákov k postupu. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Do októbrových volieb zostáva 33 dní. O post primátora Metropoly Východu sa uchádza 8 kandidátov vrátane súčasného starostu sídliska KVP a lídra košickej strany Ladislava Lerinca, ktorý predstavil svoj volebný program s názvom VKV 2042. Podľa jeho slov je o všestrannom rozvoji Košíc, tak aby sa stali sebavedomým mestom budúcnosti.
2: Potrebujeme teda riešiť bezpečnosť a mať fungujúcu mestskú políciu, tak aby od papučkovania a platenia pokut bola reálne v uliciach. Potrebujeme riešiť nelegálne osady, nepotrebujeme si už zakrývať oči pred týmto problémom. Bude nulová tolerancia k vzniku nových osad. Budeme aktívne riešiť tie existujúce osady, ktoré máme. Zároveň chceme riešiť kvalitu života ako takú v meste Košice a preto prichádzame s podpornými programmi pre seniorov, pre mladé rodiny. Chceme postaviť veľké ihriska v veľkých mestských častiach, tak aby sa deti mali kde hrať. Chceme postaviť nové športoviská pre deti, aby sa rozvíjali talenty. Chceme ale podporiť aj cestovný ruch a napríklad kongresové centrum, aby sme tu mohli robiť kongresový turizmus.
1: Veľká košická vízia obsahuje 22 programov a 222 konkrétnych riešení. Medzi nimi je napríklad vybudovanie najväčšieho kamerového systému, krytej tržnice, mestských jaslí, 8 centrálnych detských ihrísk, klubovní pre mladých, novej športovej haly či plavárne. V prípade úspechu v spojených voľbách by počas prvých 100 dní vo funkcii Lorinc absolvoval aj stretnutia s najväčšími zamestnávateľmi v Košiciach.
2: Určite prvé z toho robím, tak prevezmem vedenie zastupiteľstva, lebo to tak prebieha formálne. A potom si chcem hlavne sadnúť s finančákmi a pozrieť sa na rozpočet, aby sme vedeli, koľko peňazí nám ostáva. A môjim snom a prianím bolo, aby už v tom rozpočte na rok 27 občania mesta Košice videli, že mesto je tu pre nich, že sa o nich stará a že mesto dokáže šetriť a hľadať interné rezervy samo na sebe bez toho, že by opätovne zvyšovalo dane. To sme zažili už 3-krát a hovorím, dostačilo. A chcem, aby to videli, že aj primátor dokáže šetriť na svojom chode. Určite prvú vec, ktorú spravíme, že si zmenším marketingový fond, oddelenie marketingové, ktoré tam je, a tie peniaze presuniem pre seniorov, ktorí si to zaslúžia.
1: Peniaze z parkovania by mali podľa Lorinca smerovať do fondu mobility, z ktorého by bola financovaná aj výstavba parkovacieho domu so športoviskom na Furči. Jediná ženská kandidátka na post primátorky Košíc Lenka Kovačevičová sa zamerať chce na fungujúce firmy, podporu sociálnej oblasti či bezpečnosť v meste. Vo svojom príhovore garantovala, že ak jej ľudia dajú mandát, z Košíc zmiznú nelegálne osady.
3: Ďalšia nelegálna osada vzniká v mestskej časti Krásna. Takže pomaličky to číslo 15 vygumujeme a budeme hovoriť o čísle 16. Je to neskutočný stav, pretože sú to vážne témy, ale musíme ich riešiť. Ja dnes dám všetkým obyvateľom mesta verejný prísľub, ak mi dajú mandát a nášmu tímu Košice, do 4 rokov na území mesta nebude nelegálna osada žiadna.
1: Okrem práce starostky mestskej časti nad jazerom zastáva funkcie v rôznych komisiách a pôsobí aj ako miestna poslankyňa. Práve pri tejto práci mala príležitosť nahliadnúť do projektovej dokumentácie a preto tvrdí, že súčasné vedenie nás pripravuje o množstvo peňazí.
3: Ak hovorím o strácaní finančných prostriedkov, tak budem hovoriť o investíciách a neskutočnom množstve dodatkov. Toto musíme v meste stopnúť. Pán Poláček je kráľ dodatkov. Nekontrolovala som ešte iné mestá a obce, ale myslím si, že toto asi nie je nikde na Slovensku, keď to začneme kontrolovať. Pri každej jednej investícii desiatky dodatkov, niekde 10, niekde 13, niekde 5, sú to v miliónach eur. O čom to hovorí, o čom to svedčí? Boli tieto projekty zle pripravené, alebo sa to úmyselne vysúťažilo pod cenu, aby sa neskôr mohli podpisovať dodatky? A to je to strácanie finančných prostriedkov v meste.
1: Ďalšou z jej priority je fungujúca doprava, ktorá sa môže budovať najmä z externého financovania a partnerstiev.
3: Nikdy si Košičania nepresadnú do autobusov, do električiek, keď nezvýšime frekvenciu, keď nenastavíme parkovaciu politiku. Aj tie benefity, ktoré sú v doprave, dáme pre mladých ľudí, pre seniorov alebo pre znevýhodnených. Čiže toto je téma, ktorej veľmi vážne sa budeme v týme Košice venovať. Máme medzi sebou ľudí, ktorí dopravný podnik aj riadili dokonca, vidia priamo dovnútra a ten systém sa určite dá nastaviť a my ho nastavíme.
1: Kovačevičová dodala, že veľké rozhodnutia sa nedajú robiť samostatne, preto za ňou stojí tím Košice, ktorý má aktuálne 282 členov. Zamerať sa chce aj na podporu jednorodičovských rodín či budovanie bytovej infraštruktúry. Starostom mestských častí chce prinavrátiť aj kompetencie, ktoré im patria. Vo svojom príhovore spomenula aj nedostatok parkovacích miest v Košiciach, ktoré chce eliminovať výstavbou parkovacích domov. Viac informácií nájdete aj na portáli košiceonline.sk. Príprava nového výrobného závodu automobilky Volvo pri Košiciach napreduje. Spoločnosť už spustila testovanie výrobných procesov a aktuálne dosiahla niekoľko významných míľnikov. Oznámil ich riaditeľ závodu Mark Gombír.
4: Nabehnutie prvej zmeny, ktorá sa začala dnes o 6.20, je veľký krok dopredu, ktorý nás posúva ďalej. A druhý milník je rovnako významný. K dnešnému dňu sme získali už 1000 zamestnancov.
1: Približne 95% výrobných zamestnancov tvoria Slováci. Nábor pritom pokračuje a celkovo automobilka plánuje zamestnať 3300 ľudí.
4: Neustále prebiehajú školenia nových zamestnancov, aby sme si boli istí, že sú plne schopní pracovať v našom závode. Tieto školenia pokračujú u nás v závode, ako aj na strednej škole v Šaci. Rovnako aj z Technickej univerzity v Košiciach a iných technických škôl prijímame absolventov. Sme presvedčení, že spojením výborného vzdelania, ktoré získali, a praxe u nás ich dokážeme vyučiť na konkrétne pozície, ktoré potrebujeme.
1: Dôležitou aktualitou je nové železničné spojenie, ktoré už slúži zamestnancom. Na vlaky nadväzuje kyvadlová doprava zo zastávky priamo do areálu závodu. Dopravný systém doplňajú aj linky MHD z Košíc i prímestská doprava. Vedenie spoločnosti zároveň potvrdilo, že pokračujú rokovania o novej leteckej linke, ktorá prepojí metropolu východu s Göteborgom. Slovenskí tenisti zvíťazili vo víkendovom košickom zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára nad Gréckom 3-2. Oba body Grékov vybojoval bývalý tretí hráč svetového rebríčka Stefanos Tsitsipas. Na slovenskej strane boli úspešní Alex Molčan, Norbert Gomboš a vo štvorhre aj pár Lukáš Pokorný, Miloš Karol. Kapitán týmu Tibor Tóth vyzdvihol tímového ducha.
5: Dole klobúk pred chalanmi, keď si premietnem spätne všetky zápasy, tak každý jeden bol vynikajúci, či už sme ho vyhrali alebo prehrali, ale si myslím, že Košice videli jeden vynikajúci svetový tenis. Som nesmierne rád, že sa to podarilo zorganizovať a hrať v tých Košiciach.
1: Rozhodujúci bod Slovákov vybojoval zástavu 2-2 Norbert Gomboš, ktorého dotlačili vypredané tribúny v NTC v súboji proti Stefanosovi Sakellaridisovi k víťazstvu 6-4 a 7-6.
6: Konečne po x rokov hráme v Košiciach, hej, boli už nejaké posmešky a podobné veci, potom rôzna kritika na tenis a na nás, čiže ono tam je aj celkom veľký tlak aj z tohto, že vlastne také vonkajšie vplyvy, a to nie je o tom, že ja som vyhral, ale je to víťazstvo nás všetkých, všetci, čo dávajú do toho neskutočne veľa energie, aj diváci boli nesmierne vnikajúci, nás hnali dopredu a fakt ako spravili neskutočne dobrú atmosféru.
1: Slováci si víťazstvom vybojovali účasť v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2027. Zajtra v Košiciach už prevažne pod mrakom, teploty 14 až 16 stupňov a zafúka len slabý vietor. Aktuálne máme na východe do 15 stupňov, v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 9 až 12. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.

Samé.

0: Počúvate Rádio Košice, pohodový pondelkový večer prajeme, informačne nabité. Metropolitné správy máme za sebou a pred nami už aj dávku skvelej hudby, ale samozrejme aj zaujímavých informácií. Zo štúdia vás aj naďalej pozdravuje Barbara a z playlistu už o chvíľu zaspieva Robo Grigorov.
1: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Viete si predstaviť, že by ste niekomu v zahraničí strážili zvieratka a popri tom tam zadarmo bývali, niekedy aj týždne? Ak áno, vítajte vo svete house-sittingu.
7: Mačky sú asi najjednoduchšie, mám rada veľmi psov, ale najčudnejšie, no starala som sa o papagáje v Singapúre a potom ešte o dva kone v Bulharsku.
6: Cestovateľka Ivana Grešlíková takto prešla takmer celý svet a zajtra po 10. a po 14. sa s nami podelí o svoje zážitky.
8: Rádio Košice.

0: Pozdravujeme z Rádia Košice a teraz už je na rade Edo s informáciami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme aktuálnymi obmedzeniami. V Bratislave na Staromestskej je vozovka pod bočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Mierovej pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy. Čiastočne uzavreté je to naďalej na moste ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. A upozorňujeme, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. V úseku rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Radar ste videli na ulici Svornosti pred Flórkom von z mesta. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že na križovatke Prievozka Miltičova prebiehajú práce na ceste a pracuje sa aj medzi ulicami Školská a Fazľová. Je tu osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. O 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a tento víkend nás už čaká opäť aj ďalšia veľká cena Azerbajčanu ve V1, na ktorej sa však pravdepodobne opäť neukáže Isaac Hadžar. Je to aj naďalej kvôli zraneniu zápestia, ktoré si spôsobil tesne pred začiatkom druhej polovice sezóny. A aj keď to najprv vyzeralo na rýchle zotavenie, tak sa zdá, že vynechá už aj ďalšie preteky. Podľa šéfa tímu sa rozhodne buď v stredu alebo vo štvrtok a bude to závisieť od toho, ako sa Hadžar bude cítiť. Ak sa rozhodne, že to ešte nie je 100%, tak ho opäť nahradí Liam Lawson, takže sa uvidí, ako sa pilot nakoniec rozhodne, najmä aby bol 100% v poriadku.

Počúvate Rádio Košice a ak máte radi klasické romány, tak vás možno poteší, možno prekvapí, že príbeh Jane Austen dostane ďalšiu televíznu adaptáciu. Populárna streamovacia platforma totiž pripravuje adaptáciu románu Pýcha a predsudok a seriál bude mať premiéru už tu tento rok 3. decembra. Tvorcovia tvrdia, že pôjde o verné spracovanie pôvodného románu a o nežiadnu nejakú modernú verziu. Čo sa týka hlavných hrdinov, tak Elizabeth Bennetovú stvárni Emma Corrin a pána Darcyho Jack Lowden. Tento príbeh má už za sebou naozaj neskutočné množstvo adaptácií a aj spracovaní, tak asi nám neostáva teda nič iné, len sa nechať prekvapiť, aká bude táto. Knihu to však určite nenahradí, to sa podarí naozaj iba málo ktorým spracovaniam.

0: Na Ladine máte Rádio Košice, hrali sme si Pretty Maids a teraz už vyrážame skontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný večer aj na cesty do hlavného mesta. Pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Na Mierovej pri križovatke Radničné námestie si dajte pozor obojsmerne na uzavreté jazdné pruhy. Na Studenej je kvôli prácam uzavretá časť chodníka aj pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu a upozorňujeme ešte na práce na Uzbeckej ulici. V úseku rátajte s dočasným dopravným značením. Radary ste videli na ulici Svornosti pred Fórkom von z mesta a na Schneidera Trnavského pri kúpalisku smer nábrežie. To je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách. Bezpečnú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: ...330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

Rádia Košice Eric Clapton so skladbou My Father's Eyes a už o presne 3 minúty odbije aj 19. hodina a s ňou aj ďalšie správy. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči. Verím, že ste mali v rámci možností pohodový pondelok a štart do nového týždňa a že vyšlo všetko tak, ako malo. Počujeme sa už opäť zajtra.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košice budú hostiť svetovú surovinovú elitu. Sankcie proti Rusku predložia o 3 roky. Košičania podľahli Považskej iba tesne. Je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Slovensko bude na budúci rok hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v metropole východu, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje skoro 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Za úspechom pritom podľa Tuken stojí najmä Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Na modernizáciu teplárenstva na Slovensku pôjde z environmentálneho fondu skoro 250 miliónov eur. Jedným z hlavných prijímateľov financií bude štátny MH Teplárenský holding. V praxi by modernizácia mala podľa ministra Tomáša Tarabu priniesť menej únikov tepla a ekologickejšiu výrobu.
2: Ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie. Celkovo 247 miliónov eur ide do teplárenstva.
1: Ako dodal, po modernizácii štát ušetrí viac ako 37 tisíc megawatt hodín elektriny ročne. Okrem toho ušetrí skleníkové plyny a vybuduje aj 11 kilometrov nových alebo zrekonštruovaných rozvodov tepla. Štáty Európskej únie sa zhodli na trojročnom predĺžení protiruských sankcií. Zo sankčného zoznamu však zmizli oligarchovia Ališer Usmanov a Michail Friedman, ako požadovala Ficová vláda. V prípade Usmanova sa k Slovensku minulý týždeň nečakane pridalo Francúzsko. Španielský premiér Pedro Sánchez vyzval na väčšiu reguláciu AI. Samoregulácia podľa neho nefunguje. Jeho vláda v reakcii na najpokročilejšie agresívne AI modely posilní kybernetické opatrenia. Sánchez, ktorý je otvoreným kritikom moci veľkých technologických firiem, vyzvali na medzinárodnú koordináciu v oblasti umelej inteligencie. Košickým hádzanárom sa včera nedarilo, keď doma prehrali 28-31. Hráči Považskej Bystrice sú tak aj po troch dueloch nového ročníka Handball Extraligy 100%. Zajtra premenlivá až veľká oblačnosť, lokálne opäť s prehánkami alebo s dažďom. Vo vysokých polohách čakáme už sneženie. Teploty vystúpia na 14 až 19 stupňov na severe od 9 do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak neseďte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Sucho na Slovensku stále pretrváva. Blanár rečnil v New Yorku. Šramkovej prvé kolo v Singapúre nevyšlo. Bolo 20 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Situácia so suchom sa v minulom týždni opäť zhoršila na väčšine Slovenska. Výrazné až extrémne sucho zasahuje 70% územia. Extrémne sucho je na takmer polovici Slovenska. Najviac zasiahnutými oblastiami sú Prešovský a Košický kraj, juh Banskobystrického kraja, ale aj Nitriansky kraj. V uplynulom týždni najviac zrážok spadlo lokálne v oblasti Malý Karpát, Malej Fatry, Tatier, na Kysuciach i na Orave. Deficit zrážok za posledných 90 dní je najvyšší nad minus 150 mm v oblasti Malých Karpát, ale aj slovenského Rudo horia Veľkej Fatry, či na Spiši, Šariši a Babové, ale aj v Levockých vrchoch, či Vyhorlatu na krajnom severovýchode. Trvanie sucha je podľa SHMu najdlhšie 180 dní a viac na poddunajskej nížine, Zemplíne, lokálne na Záhorí, na Gemeri, Spiši, Šariši a Babové. Na slovenských cestách ku koncu júna jazdilo vyše 33 tisíc batériových vozidiel, čo je o 65% viac ako pred rokom. Výkon verejnej nabíjacej siete sa viac ako zdvojnásobil na 343 MW. Uviedla to Slovenská asociácia pre elektromobilitu. Pokračujúce ozbrojené konflikty, humanitárne krízy a rastúce napätie vo svete ukazujú, že mier nie je samozrejmosťou, no vyžaduje si každodenné úsilie a konkrétne kroky. Slovensko podľa ministra Juraja Blanára naďalej presadzuje riešenie konfliktov cez diplomáciu a dialógy, dodržiavanie medzinárodného práva, ako aj aktívnu úlohu OSN pri udržiavaní medzinárodného mieru a bezpečnosti. Vyhlásil to dnes v New Yorku na samite OSN. Trumpova vláda deportovala celkovo 25 tisíc ľudí do krajín, z ktorých nepochádzajú ani s nimi často nemajú nič spoločné. Umožnili to tajné dohody, ktoré Spojené štáty uzatvorili s 35 tretími krajinami. Vyplýva to zo zistení medzinárodného vyšetrovania médií, ktoré koordinovala Parížska organizácia. Celkovo 72 novinárov z 15 krajín v rámci iniciatívy The Deportation Project počas 7 mesiacov vypočulo viac ako 100 osôb, ktorých sa deportácia dotkla alebo ktoré sa na úsilí Trumpovej vlády o potlačenie nelegálnych migrácie priamo podieľali. Prevažná väčšina deportovaných bola poslaná do Mexika. Zvyšok sa rozptýlil do ďalších krajín v Latinskej Amerike, Afrike a do oblasti Tichého mora. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková skončila na turnaji VTA v Singapúre už v prvom kole. Dnes podľahla 5. nasadenej Maji Chvalinskej po dvoch setoch 4-6 a 2-6. Poľka vyhrala iba druhý zápas od prekvapivej účasti vo finále Grand Slamu Roland Garros začiatkom júna. Zajtra premenlivá až veľká oblačnosť, opäť miestami s prehánkami alebo s dažďom. Vo vysokých polohách nás čaká už sneženie, teploty 14 až 19, na severe 9 až 14 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Počúvate Rádio Košice.
5: Bolo 21 hodín.
6: Rádio Košice.
5: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
7: Sídlisko nad Laborcom zrevitalizujú. Parlamentné voľby by v septembri vyhral Smer. V Česku odobrili návrh na štátny rozpočet. Je po 21. začínajú sa správy Rádia Košice. Sídlisko nad Laborcom v Michalovciach by malo prejsť komplexnou revitalizáciou verejných priestorov. Zahŕňa aj úpravu parkovania, rozšírenie cyklistických prepojení či novú lávku cez Laborec. Projekt majú verejne prerokovať zajtra popoludní. Revitalizácia sa má sústrediť na priestory medzi bytovými domami, komunikáciami a objektmi občianskej vybavenosti. Hlavným spoločenským priestorom má byť centrálne námestie. V ďalších častiach sídliska sa počíta so zelenými vnútroblokmi, športoviskami, detskými a workoutovými ihriskami, oddychovými plochami či výbehom pre psov. Projekt má zároveň zachovať čo najviac existujúcej zelene a počíta aj s priepustnými povrchmi či možnosťou dažďových záhrad. Voľby do Národnej rady by začiatkom septembra vyhral Smer so ziskom 18,7% hlasov. Nasledovalo by hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by získalo 18,2%. Tretia by skončila Republika so ziskom necelých 10% hlasov. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate. Do parlamentu by sa dostali aj KDH, Saska a Hlas, rovnako aj Hnutie Slovensko a Demokrati, ale aj Maďarská aliancia. Prieskum realizovali od 31. augusta do 4. septembra na vzorke 1095 respondentov. Česká vláda odobrila návrh zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Počíta v ňom so schodkom 386 miliárd českých korún, teda o 3 miliardy korún menej než koncom augusta vyzvala česká ministerka financií Alena Schillerová. Aj napriek zníženiu pôjde stále o druhý najvyšší deficit v histórii Česka. Najvyšší bol v roku 2021 v dôsledku covidových opatrení. Agentúra Moody's znížila rating Poľska na stupeň A3. Zdôvodnila to zhoršením fiškálnej situácie. Poľsko financuje rozsiahle programy v oblasti obrany, infraštruktúry a sociálnych výdavkov. Zároveň má jeden z najvyšších rozpočtových deficitov v Európskej únii. Na takej nízkej úrovni bol rating Poľska pri Moody's naposledy v roku 2002. Slovenskí šachisti remizovali v zápase 5. kola šachovej olympiády v uzbeckom Samarkande s Turkmenistanom 2-2 a figurujú na 34. mieste tabuľky. Ich krajanky prehrali s Francúzskami 0-5 a 3-5 a v tabuľke klesli na 60. pozíciu. Zajtrajšok premenlivý až s veľkou oblačnosťou, opäť lokálne prehánky alebo dážď, vo vyšších polohách sneženie a teploty do 19, na severe do 14 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer želá Barbora Hlušková.
5: Vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Podnik na Kryván čakajú obmedzenia. Ceny elektriny a plynu sa stabilizovali. Zajtrajšok oblačný aj so zrážkami. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Chodník na Kryván čakajú koncom septembra dočasné obmedzenia súvisia s pokračujúcou obnovou jeho exponovaných úsekov. Turistický klub Hikemate v spolupráci so správou Tatranského národného parku a ozbrojenými silami bude v najvyššie položených častiach chodníka inštalovať nové reťaze a istiace pomôcky. Uviedla to správa TANAPu s tým, že práce si vyžiadajú aj dočasné uzavretie chodníka z dôvodu bezpečnosti návštevníkov. Od stredy do piatka bude dočasne uzavretý úsek chodníka od rásestia v Kryvánskom žľabe po vrchol Kryváňa. Na budúci týždeň od pondelka do stredy uzatvoria tento úsek opäť. V STVR dostala výpoveď ďalšia členka odborov, dlhoročná dramaturgička STVR Alena Kredátus Čierna. Podľa informácií denníka ZME plánuje telerozhlas v najbližšom mesiaci prepustiť ďalších 6 ľudí. Na jar dal počas najväčšej vlny prepúšťania výpovede takmer 60 zamestnancom. Slovensko v prvej aukcii po letnej prestávke predalo štátne dlhopisy spolu za 603 miliónov eur. 4 rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2028 až 2043 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 3,34 do 4,5%. Ceny elektriny a zemného plynu na burzách sa v minulom týždni po predchádzajúcom výraznom raste stabilizovali. Ceny obchodných komodít sa oproti minulému týždňu takmer nezmenili. Plyn klesol o 0,3%, zatiaľ čo cena elektriny vzrástla o 0,2%. Dlh Francúzska tento rok stúpne na nový rekord, takmer 120% HDP. Odhaduje to tamojšia vláda. Budúci rok by sa mal pritom ešte zvýšiť. Napäté francúzske verejné financie zvyšujú nervozitu medzi investormi. Samuel Honzek mal asistenciu v prvom prípravnom zápase Calgary pred novou sezónou NHL. Jeho tým však prehral so Seattlom 2-4. Šimon Nemec a Martin Pospíšil za Calgary nehrali. Tampa Bay s Erikom Černákom zvíťazila nad Nashvilleom 2-1. Zajtra nás čaká premenlivá až veľká oblačnosť, opäť miestami aj s prehánkami alebo s dažďom. Vo vysokých polohách už čakáme sneženie. Najvyššie teploty 14 až 19 stupňov na severe od 9 do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový záver pondelka želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.